0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеуірчісі Эмарк Групп құрылыш компаниясы. Алдыда маңілі жаңылықтар. Бішкекте таштандыны қайра іштеті үші екінші завод құрылаты бұл туралы қала башшы Айбек Жүнішалиев білдірді. Долбор ұшылайдың аяғында жүйіндің башында башталады. Ишхананың таштандыны қайра іштеті мүмкіншілігі 2000 тоннаны төзіп, башқа шығарлар менен облыстардың таштанды көйгөйін қошы оп чечетіп бүтілуді. Еске салсақ, 2025 жылдың декабрында Бішкекте экотехнологиялық катод ирчилик калдыктарын кайра иштетүү үчүн биринчи завод ачылган. Анын кубаттуулугу суткасына 1200 тонна таштанды түзүп, 30 мегаватт саатка чейин электр энергиясын өндүрө алат. Ал эми бүгүнкү күндө ишканада 80 000 тоннадан ашык таштанды кайра иштетилди. Эс алуу жайлары менен парктардагы аттракциондордун абалы текшерилүүдө. Жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бул коопсуздукту камсыздоо максатында жүргүзүлүп жаткан чара экенин билдирди. Анна

0: Орду иштеген тараптарга 10 000 сомдон 45 000 сомго чейин айыппул салынат жана пайдалануудан алынат. Учурда өлкөдө 300дөн ашуун аттракцион иштейт. Анын басымдуусу Бишкек жана Ош шаарларында жайгашкан. Курман айт намазы 27 майда Бишкектеги Турдакун Усубалиев атындагы эски аянтта окутулду. Айт намазына жалпы 30 миңдей адам катышты. Айт намазы Ош жана Манас шаарларында борборлук аянттарда да окутулду. Оштогу айт намазга 15 миңдей, ал эми Манастагы намазга 10 миңдей ашуун адам катышканы кабарланды. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: 9 май күнү кээ аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус болсо, Нарында ошондой эле күнбүркөк болуп жаан-чачын жана күндүзү 23 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
1: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама.
3: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
4: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Ар бір квадрат метрге 100 доллар арзандату. 2 жана 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақ жай комплекстеріне тежелу. Ыңғайлы бағада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмерлік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Банк аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Банк чекит кежи сайтына кайрылыңыз. MBK лицензиясы номер 014.
3: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Тур. Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белекей ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшүү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта, бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат, жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу келечеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5-майдан 30-июнга чейин Додо Пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот жаңсоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо Пицца чекит.кз сайтында.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.кг. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Утренний лайф на Авторадио продолжается, дорогие наши радиослушатели. Ну а мы переходим к самой динамичной части эфира. Прямо сейчас спортивные новости от БКМ. Слушаем внимательно.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Еркин күрөш бойынша Кыргызстандын курама командасы Вьетнамда өткөн жаштар арасында Азия чемпионатында 9 медаль утту. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23-27 май күндөрү Дананг шаарында өттү. Жалпысынан 10 комплект медаль ойнотулуп, алар үчүн Кыргызстандан 10 спортчу күрөштү. Азия чемпиону болуп 92 килограммга чейинки салмак категориясында биринчи орунду ээлеген Улук Сооронбеков аталды. Футбол боюнча Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы U23 Тайланддагы машыгууларында 3 жолдоштук беттеш өткөрөт. Машыгуулар 28 майдан 10 июнга чейин Бангкокто болот. Урмат Абдукаимовдун жетекчилиги алдында U23 Корея жана Тайланд командаларына каршы оюн өткөрөт. Алда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Барселона Мадридтик Атлетиканын чабуулчусу Хулиан Альварес менен жеке келишимдин шарттары боюнча макулдашты. Бул тууралуу инсайдер Сесар Луис Мерла өзүнүн социалдык тармактарында билдирди. Маалымат булагы боюнча эми каталониялык клубдун жетекчилиги мадридтиктерге расмий сунуш даярдап жатат. Ошол эле учурда көк канар түстөгү түстүүлөр бул келишимге өз футболчуларына кошбой трансферде акчалай компенсация менен жабууну көздөп жатышат. Атлетикада аргентиналык оюнчуну болжол менен 150 миллион евроға сатуға даяр. Сіздер менен мен Бакай Ажбек болдым. Саламатта қалыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Дал азыр достор, 29 майга карата жылдыздардын кеңешине кулак салат экенбиз. Бул ондагы жумуш жана бизнес тууралуу.
1: Кой жылдызым каалаган нерсеге жетүү үчүн ишенимдүү жана жакшы ойлонулган жолдорду издөө бүгүн маанилүү.
0: Бука чарлар иштериңиз алдыга жылбай жатса, бир аз күтө туруңуз, убакыт өтүп баары өз ордуна келет экен.
1: Эгиздер достордун жардамы менен иш кылсаңыз, бүгүн натыйжасы мындай жемиштүү болот дейт.
0: Бөйөндөр, жакын адамдарыңыздын жардамы чоң экенин унутпаңыз.
1: Арстандар, жумуш өргүсүнө чыгып, эс алуу планы түзгөнгө аракет кылыңыз.
0: Бийкечтер, катылып жаткан таланттарыңыз ойгонуп, жаңы жөндөмдөргө ээ болушуңуз мүмкүн.
1: Таразалар, өзүңүзгө кам көрүүгө убакыт келди, ал эми жумуштар бүгүн күтө турат.
0: Чаяндар, бүгүн баары сиздин маанайыңыздын жакшы болушуна арналган сыяктуу.
1: Жайчылар, иштер көп болгондуктан бүгүн чыдамкай болуу кажет дейт.
0: Текечерлер, каржы тармагында сизди чоң ийгиликтер күтөт экен.
1: Супер жылдыз, финансылык иштерге байланыштуу маселелер менен алек болууңуз күтүлөт.
0: Соңунда балыктар, жасаган жакшылыгыңыз үчүн ыраазычылык угуп кубанасыз дейт.
1: Мына ошондой мекен, өздө саат 7:54 сапарыбызды улантабыз, алдыда экинчи жаңы саат.
0: Ооба, биздин катарда биздин толкунда болуңуздар. Диана, фокус көргөзөйүнбү? Азыра бир аздан кийин жаңы саатты көргөзөм, фокусту.
1: Кандай фокус болот экен?
0: Жаңы саатта фокус болот, карап турсаңар.
1: Макул.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Кутмантан студияда Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Жайкы туристтик сезон алдында Ысык Көлдө экологиялык көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев билдирди. Маалыматка ылайык, көлдүн жээгинде эс алуу жайларында, пансионаттардан жана коомдук жайлардан туруктуу кайгылуулар уюштурулат. Негизги көңүл көлдүн суусун жана анын жээктерин булгоо фактыларын аныктоого бурулат. Карызы бар абоненттерге газ берүү токтотулат. Бул 1 июндан тартып ишке ашат. Газды кайра кошуу карызы толугу менен төлөнгөндөн кийин 3 иш күндүн ичинде жана кошумча чыгым менен жүргүзүлөт. Мындан улам абоненттер 1 июнга чейин көгүлтүр от үчүн бересесин бериши керек. Карызды ай сайын келүүчү эсеп бүдүмүрчөктөн, Газпром Киджи сайтындагы жеке кабинеттен жана Газпром Кыргызстан же менин үй мобилдик тиркемелеринен билсе болот. Газ үчүн төлөмдөрдү компаниянын филиалдарынан, банктардын тиркемелеринен жана электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүүгө мүмкүн. Бүгүн өлкөдө акыркы коңгуроо кагылат. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, быйыл 11 класстын 80 миңден ашык окуучу аяктайт. 9 классты 135 миңден ашык окуучу бүтүрөт. Бул күнү милиция күчөтүлгөн тартипте иштейт. Ички иштер министрлиги мектеп жетекчилерин, ата-энелерди жана бүтүрүүчүлөрдү мыйзам талаптарын так сактоого жана балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Министрлик эске салгандай, акчам чогултууга тыюу салынат. Мектептен тышкары кошумча иш-чараларды уюштурууга, фейерверк, жарылуучу же кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга, ошондой эле балдардын унаа башкаруусуна уруксат берилбейт. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 29 май күнү кээ бир аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош жана Алабай жана Баткен облустарында күндүзү плюс 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус болсо, Нарында ошондой эле күнбүркөк болуп жаан-чачын жана күндүзү 23 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңілі жаңлықтар. Жайқы туристик сезон алдында ысық көлді экологиялық көзімөл күші түліт. Бұл туралу жаратылыш ресурстары экология және техникалық көзімөл министері Ақыл Тоқто Баев білдірді. Малымат қалайық көлдің жегінде месалу жайларында, пансионаттардан және қоғымдық жайлардан тұруқты қайғылдар ұйыштырылады. Негізгі көңіл көлдің суысын және аның жиектерін бұлғау фактыларын анықтауға бұрылады. Қарызы бар абоненттерге газ беру тоқтатылады. Бұл 1 июньден тартып ішке ашады. Газды қайра қошуын қарызы толығы менен төлөнгөндөн кийин 3 иш күндүн ичинде жана кошумча чыгым менен жүргүзүлөт. Мындан улам абоненттер 1 июньга чейин көгүлтүр от үчүн бересесин бериш керек. Карызды ай сайын келүүчү эсеп бүдүмүрчөктөн Газпром Кийжи сайтындагы жеке кабинеттен жана Газпром Кыргызстан же менин үйүм мобилдик тиркемелеринен билсе болот. Газ үчүн төлөмдөрдү компаниянын филиалдарынан, банктардын тиркемелеринен жана электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүүгө мүмкүн. Бүгүн өлкөдө акыркы коңгуроо кагылат. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, быйыл 11-чи класстын 80 миңден ашык окуучу аяктайт. 9-чу классты 135 миңден ашык окуучу бүтүрөт. Бул күнү милиция күчөтүлгөн тартипте иштейт. Ички иштер министрлиги мектеп жетекчилерин, ата-энелердин жана бүтүрүүчүлөрдүн мыйзам талаптарын так сактоого жана балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Министрлик эске салгандай, акчам чогултууга тыюу салынат. Мектептен тышкары кошумча иш-чараларды уюштурууга, фейерверк, жарылуучу же кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга, ошондой эле балдардын унаа башкаруусуна уруксат берилбейт. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 29 май күнү кээ бир аймактарда жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус болсо, Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан-жаа жана күндүзү 23 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, жаан-жаашык күтүлбөйт, анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт.

0: келиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
1: Жарнама.
2: Патир сатып алууну пландап жатасызбы? А Плюс курулуш компаниясынан патир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
3: 1 июнь, балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
0: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81.
7: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бизге Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70% ашык белек тартылат. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот чаң сорогучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Утренний лайф на Авторадио продолжается, дорогие наши радиослушатели. Тут как тут, я здесь и читаю ваши прекрасные сообщения. Много историй получаем. И, кстати, напомню тему нашего сегодняшнего эфира, да? Какие необычные сообщения, записки вы получали на своем автомобиле, да, находили? Или же какие записки оставляли вы? Здравствуйте, пишет слушатель с выпускным днем. Однажды на капоте моего авто засыпали засохшими листьями. Я начала сметать листья, а под листьями листочек бумаги, а внутри записка. Поздравление ко дню рождения. Подпись, аноним и поцелуйчик. Я так и не узнала, от кого. Самое интересное, вокруг бумаги наклеены наклейками красивых мишек. С того момента стараюсь часто приглядываться к припаркованным автомобилям, а еще мой внук окончил 1 класс, а дочка 11 пишет. Сегодня у них прощальное школьное торжество. Внука и дочку, конечно же, поздравляем. Добрый путь, да, как говорится. Есть еще сообщение. Бир жолу дүкөнгө кирип чыкканча, бирөө сонун чоң букет гүл жана открытка таштап кетиптир дейт. Мен сизди көптөн бери байкап жүрөм дейт. Ай, кандай бир мындай сүйүү тууралуу кат коем. Сиз кандай татынакай болсоңуз, сиздин автоуна да ушундай татынакай деп. Азыр ушул малга чейин каттар келип жатат дейт. Бир жолу шашып кетип бара жатсак, КАИ кызматкери токтотуп калды. Көрсө мени жактырып сүйүп жүргөн жигит экен дейт. Гай кызматкери болуп кийинип алып, мени менен таанышып сүйлөшүп алды дейт. Ушундай дагы мындай башкача да тантыш дагы окуялар дагы болот экен. Жана ошондой эле дагы бир угарманыбыз видео жөнөтүптүр. Ал видеону тилке каршы биз кое албайбыз, бирок мындай көрдүк, уктук, мындай айтып бере алабыз. Айгүл айым болсо баласынын коляскасын сүйрөп кетип баратыптыр. Коляскасынын ичинде баласы жок экен, анткени бала бакчага таштап келиптир баласын. Жана ошондой эле мурда коляскасын ошо бала бакча жакка таштап койгон кезде каттар түшүп калчу дейт. Бул жерге өзүңөрдүн оокатыңарды калтырбагыла, тыштабагыла, болбойт, администрация штраф салат дептир. Ошондон бери мына колясканы болсо бош садиктен кийин, бала бакчадан кийин үйгө чейин кайра айдап барам. Өзүмдүн унам жок, бирок азыркы маалда менин унам ушул коляска деп сонун видеону жөнөтүп коюптур. Туугандар, сиздер дагы аудио билдирүүлөрдү дагы, смс билдирүүлөрдү дагы жөнөтүңүздөр. Биздин whatsapp номер 0709 118 118. Сиз кандай адаттан тыш башкача бир кат алып көрдүңүз элеңиз, унааңызда ким кандай башкача кат тыштап койду эле, ошол тууралуу окуяңызды жаза кетиңиз. Балким сиз тыштагансыз, бул жерге машинаны токтотконго болбойт, эмкиде эвакуатор менен жүктөп кетебиз деген ошого окшошкон каттарды эгер таштасаңыздар, ал тууралуу дагы окуяңызды жаза кетиңиз. Ал эми сааттын соңунда биз адаттагыдай эле бир угарманыбызды куттуктап, кылым аталышындагы демирчибизден сонун ширелүү газдалган сосундукту ыгарабыз. Бир эмес достор, эки блокту сиздер үчүн даярдап койдук, ошондуктан смс билдирүүлөрдү күтөбүз.
1: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

Экенибизди саат 9:54 болуп калыптыр. Урматтуу туугандар, сиздер үчүн жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Бүгүнкү күнгө 29 майга карата адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн бир эле учурда бир нечени ишти аткарууга абдан ыңгайлуу күндө сиздер үчүн кийинки бегиздер болуп калат экен. Бүгүн чын жүрөктөн мындай көңүл ачып жакшы эс аласыз дейт бүгүн. Бүгүндөр эгер бир жерде жаңылыштык кетирсеңиз же туура эмес иш кылсаңыз, бүгүн аны моюнга алган туура болот дейт. Арыстандар, бүгүн маанайыңыз жана ден соолугуңуз адаттагыдан көбүрөөк айлана чөйрөдөгү адамдарга көз каранды болот дейт. Бийкечтер, жаңы билим издөөгө көңүл буруңуз. Жакынкы арада ал сизге сөзсүз түрдө керек болуп калат. Таразалар, жашоо татаал бирок керемет дейт. Бүгүн сиз аны түшүнөсүз. Бөйөндөр, сиз баарынын көңүлүн борборунда болуп баардык жаңылыктардан кабардар болосуз дейт. Жаачылар, бүгүн өзүңүзгө каалаган нерсени жасоого уруксат бере аласыз дейт. Буга чар жылдызым, жомартыңызды бир аз тыйыңыз, антпесе сизди пайдаланып кетиши ыктымал. Суперелер, бүгүн фантазияңыз күчөшү мүмкүн, ошондуктан ушак кайындарга этият болуңуз. Жана эң соңунда балыктар жылдызым, кимдир бирөө сизди жаңжалга тартууга аракет кылышы мүмкүн. Провокацияга бүгүн алдырбаңыз дейт. Ал эми сапарыбызды улантабыз биз. Бул болсо таңкы лайф эфири, алдыда болсо жаңы угарманыбызды куттуктап белегибизди карабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жайкы туристтик сезон алдында Ысык Көлдө экологиялык көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев билдирди. Маалыматка ылайык, көлдүн жээгинде, мисалу жайларында, пансионаттарда жана коомдук жайларда туруктуу кайгылуулар уюштурулат. Негизги көңүл көлдүн суусун жана анын жээктерин булгоо фактыларын аныктоого бурулат. Карызы бар абоненттерге газ берүү токтотулат. Бул 1 июндан тартып ишке ашат. Газды кайра кошуу карызы толугу менен төлөнгөндөн кийин 3 иш күндүн ичинде жана кошумча чыгым менен жүргүзүлөт. Мындан улам абоненттер 1 июнга чейин көгүлтүр от үчүн бересесин бериши керек. Карызды ай сайын келүүчү эсеп бүдүмүрчөктөн, Газпром Киджи сайтындагы жеке кабинеттен жана Газпром Кыргызстан же менин үйүм мобилдик тиркемелеринен билсе болот. Газ үчүн төлөмдөрдү компаниянын филиалдарынан, банктардын тиркемелеринен жана электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүүгө мүмкүн. Бүгүн өлкөдө акыркы коңгуроо кагылат. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, быйыл 11 класстын 80 миңден ашык окуучу аяктайт. 9 классты 135 миңден ашык окуучу бүтүрөт. Бул күнү милиция күчөтүлгөн тартипте иштейт. Ички иштер министрлиги мектеп жетекчилерин, ата-энелерди жана бүтүрүүчүлөрдү мыйзам талаптарын так сактоого жана балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Министрлик эске салгандай, акча чогултууга тыюу салынат. Мектептен тышкары кошумча иш-чараларды уюштурууга, фейерверк, жарылуучу же кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга, ошондой эле балдардын унаа башкаруусуна уруксат берилбейт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
4: Бары келет ко.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 29 май күнү кээ бир аймактарда жаан-жаашын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашын күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус болсо, Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан-жаа жана күндүзү 23 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, жаан-жаашын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
6: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.
7: Это MG. Легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG. Все уже катаются, прокатись и ты.
2: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: 30-нчы май, Жаштык аренада, кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечини көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи киткежи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасы Вьетнамда өткөн жаштар арасында Азия чемпионатында 9 медаль утту. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23-27 май күндөрү Дананг шаарында өттү. Жалпысынан 10 комплект медаль ойнотулуп, алар үчүн Кыргызстандан 10 спортчу күрөштү. Азия чемпиону болуп 92 килограммга чейинки салмак категориясында биринчи орунду ээлеген Улук Сооронбеков аталды. Футбол боюнча Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы U23 Тайланддагы машыгууларында 3 жолдоштук беттеш өткөрөт. Машыгуулар 28 майдан 10 июнга чейин Бангкокто болот. Урмат Абдукаимовдун жетекчилиги алдында U23 Корея жана Тайланд командаларына каршы оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Барселона Мадридтик Атлетиканын чабуулчусу Хулиан Альварес менен жеке келишимдин шарттары боюнча макулдашты. Бул тууралуу инсайдер Сесар Луис Мерла өзүнүн социалдык тармактарында билдирди. Маалымат булагы боюнча эми каталониялык клубдун жетекчилиги мадридтиктерге расмий сунуш даярдап жатат. Ошол эле учурда көк канар түстөгү түстүүлөр бул келишимге өз футболчуларына кошбой трансферде акчалай компенсация менен жабууну көздөп жатышат. Атлетикада аргентиналык оюнчуну болжол менен 150 миллион еврога сатууга даяр. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жайкы туристтик сезон алдында Ысык Көлдө экологиялык көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев билдирди. Маалыматка ылайык, көлдүн жээгинде, эс алуу жайларында, пансионаттардан жана коомдук жайлардан туруктуу кайгылуулар уюштурулат. Негизги көңүл көлдүн суусун жана анын жээктерин булгоо фактыларын аныктоого бурулат. Карызы бар абоненттерге газ берүү токтотулат. Бул 1-июндан тартып ишке ашат. Газды кайра кошуу карызы толугу менен төлөнгөндөн кийин 3 иш күндүн ичинде жана кошумча чыгым менен жүргүзүлөт. Мындан улам абоненттер 1-июнга чейин көгүлтүр от үчүн бересесин бериши керек. Карызды ай сайын келүүчү эсеп бүдүмүрчөктөн, Газпром Киджи сайтындагы жеке кабинеттен жана Газпром Кыргызстан же менин үйүм мобилдик тиркемелеринен билсе болот. Газ үчүн төлөмдөрдү компаниянын филиалдарынан, банктардын тиркемелеринен жана электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүүгө мүмкүн. Бүгүн өлкөдө акыркы коңгуроо кагылат. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, быйыл 11 класстын 80 миңден ашык окуучу аяктайт. 9 классты 135 миңден ашык окуучу бүтүрөт. Бул күнү милиция күчөтүлгөн тартипте иштейт. Ички иштер министрлиги мектеп жетекчилерин, ата-энелердин жана бүтүрүүчүлөрдүн мыйзам талаптарын так сактоого жана балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Министрлик эске салгандай, акчам чогултууга тыюу салынат. Мектептен тышкары кошумча иш-чараларды уюштурууга, фейерверк, жарылуучу же кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга, ошондой эле балдардын унаа башкаруусуна уруксат берилбейт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 29 май күнү кээ бир аймактарда жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош Жала Аба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус болсо, Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан-жаа жана күндүзү 23 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, жаан-жаашык күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.

0: Жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойноз Relax гел менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда. Жергиликтүүнү танда.
0: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: океане все беру.
1: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрсөтүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жайкы туристтик сезон алдында Ысык Көлдө экологиялык көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев билдирди. Маалыматка ылайык, көлдүн жээгинде, мисалуу жайларында, пансионаттарда жана коомдук жайларда туруктуу кайгылуулар уюштурулат. Негизги көңүл көлдүн суусун жана анын жээктерин булгоо фактыларын аныктоого бурулат. Карызы бар абоненттерге газ берүү токтотулат. Бул 1-июндан тартып ишке ашат. Газды кайра кошуу карызы толугу менен төлөнгөндөн кийин 3 иш күндүн ичинде жана кошумча чыгым менен жүргүзүлөт. Мындан улам абоненттер 1-июнга чейин көгүлдүр от үчүн бересесин бериши керек. Карызды ай сайын келүүчү эсеп бүдүмүрчөктөн, Газпром Киджи сайтындагы жеке кабинеттен жана Газпром Кыргызстан же менин үйүм мобилдик тиркемелеринен билсе болот. Газ үчүн төлөмдөрдү компаниянын филиалдарынан, банктардын тиркемелеринен жана электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүүгө мүмкүн. Бүгүн өлкөдө акыркы коңгуроо кагылат. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, быйыл 11 класстын 80 миңден ашык окуучу аяктайт. 9 классты 135 миңден ашык окуучу бүтүрөт. Бул күнү милиция күчөтүлгөн тартипте иштейт. Ички иштер министрлиги мектеп жетекчилерин, ата-энелерди жана бүтүрүүчүлөрдү мыйзам талаптарын так сактоого жана балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Министрлик эске салгандай, акча чогултууга тыюу салынат. Мектептен тышкары кошумча иш-чараларды уюштурууга, фейерверк, жарылуучу же кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга, ошондой эле балдардын унаа башкаруусуна уруксат берилбейт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 29 май күнү кээ бир аймактарда жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү плюс 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус болсо, Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жаайт жана күндүзү 23 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, жаан-жаашык күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз.

0: арзандату. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдө 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүү лицензияланган.
0: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасы Вьетнамда өткөн жаштар арасында Азия чемпионатында 9 медаль утту. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23-27 май күндөрү Дананг шаарында өттү. Жалпысынан 10 комплект медаль ойнотулуп, алар үчүн Кыргызстандан 10 спортчу күрөштү. Азия чемпиону болуп 92 кг чейинки салмак категориясында биринчи орунду ээлеген Улук Сооронбеков аталды. Футбол боюнча Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы U23 Тайландтагы машыгууларында 3 жолдоштук беттеш өткөрөт. Машыгуулар 28 майдан 10 июнга чейин Бангкокто болот. Урмат Абдукаимовдун жетекчилиги алдында U23 Корея жана Тайланд командаларына каршы оюн өткөрөт. Алда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Барселона Мадридтик Атлетиканын чабуулчусу Хулиан Альварес менен жеке келишимдин шарттары боюнча макулдашты. Бул тууралуу инсайдер Сесар Луис Мерла өзүнүн социалдык тармактарында билдирди. Маалымат булагы боюнча, эми каталониялык клубтун жетекчилиги мадридтиктерге расмий сунуш даярдап жатат. Ошол эле учурда көк канар түстөгү түстүүлөр бул келишимге өз футболчуларына кошбой, трансферде акчалай компенсация менен жабууну көздөп жатышат. Атлетикада аргентиналык оюнчуну болжол менен 150 миллион еврога сатууга даяр. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы. Бери туғаным.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева, чығарылыштын демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жайкы туристтик сезон алдында Ысык Көлдө экологиялык көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев билдирди. Маалыматка ылайык, көлдүн жээгинде, эс алуу жайларында, пансионаттардан жана коомдук жайлардан туруктуу кайгылуулар уюштурулат. Негизги көңүл көлдүн суусун жана анын жээктерин булгоо фактыларын аныктоого бурулат. Карызы бар абоненттерге газ берүү токтотулат. Бул 1-июндан тартып ишке ашат. Газды кайра кошуу карызы толугу менен төлөнгөндөн кийин 3 иш күндүн ичинде жана кошумча чыгым менен жүргүзүлөт. Мындан улам абоненттер 1-июнга чейин көгүлтүр от үчүн бересесин бериши керек. Карызды ай сайын келүүчү эсеп бүдүмүрчөктөн Газпром Киджи сайтындагы жеке кабинеттен жана Газпром Кыргызстан же менин үй мобилдик тиркемелеринен билсе болот. Газ үчүн төлөмдөрдү компаниянын филиалдарынан, банктардын тиркемелеринен жана электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүүгө мүмкүн. Бүгүн өлкөдө акыркы коңгуроо кагылат. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, быйыл 11 класстын 80 миңден ашык окуучу аяктайт. 9 классты 135 миңден ашык окуучу бүтүрөт. Бул күнү милиция күчөтүлгөн тартипте иштейт. Ички иштер министрлиги мектеп жетекчилерин, ата-энелердин жана бүтүрүүчүлөрдүн мыйзам талаптарын так сактоого жана балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Министрлик эске салгандай, акчам чогултууга тыюу салынат. Мектептен тышкары кошумча иш-чараларды уюштурууга, фейерверк, жарылуучу же кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга, ошондой эле балдардын унаа башкаруусуна уруксат берилбейт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 29 май күнү кээ бир аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус болсо, Нарын ошондой эле күн бүркөк болуп жаан-чачын жана күндүзү 23 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири

0: Бетте Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
1: Жарнама.
0: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Азыр

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатуы алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілді өдіңгейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Боль нос релакс гель булчум жана муындардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезген үйүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчумдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыкта.
3: Саламатсыздар бым, сиздер менен Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдөгү үчүн майдын баасын кармап туруучу үчүн субсидия берилет. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, өкмөт бензин, дизель жана суютулган газ импорттогон компанияларга 30 сентябрга чейин субсидия берип, импорттук баа менен өкмөт белгилеген баанын айырмасын төлөп бермей болду. Токтомдо I-92 бензининин тоннасы $860, $945-$940, дизель $950, ал эми суютулган газ $575 деңгээлинде бекитилди. Ошондой эле министрлер кабинети күйүүчү майдын баасын убактылуу жөнгө салат. Андан тышкары бензин жана дизелди автотранспорт менен өлкөгө ташып кирүүгө коюлган убактылуу чектөө дагы токтотулду. Кыргызстанда шайлоолорду иш күндөрү өткөрүү сунушталууда. Тиешелүү демилге парламенттин жыйынында көтөрүлдү. Мындай сунуш добуш берүү, дем алыш күндөрү өткөнү үчүн көп жарандар шайлоого катышпай жатканы менен түшүндүрүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров БШК добуш берүүнү шаршемби күнү өткөрүү боюнча жогорку кеңешке кайрылуу жолдогонун айтып, депутаттарды бул боюнча мыйзам кабыл алып берүүгө чакырды. Мыйзам боюнча Кыргызстанда шайлоолор аптанын жекшемби күнү дагы өтөт. Ызык көлдө таштандыны иргеп чогултуучу контейнерлер орнотулду. Жаратылыш ресурстарын экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, пилоттук долбоордун алкагында контейнерлер пансионаттардын биринин аймагына коюлду. Келечекте министрлик таштандыларды сорттоп чогултуу тажрыйбасын аймактагы башка эс алуу объектилеринин арасында жайылтууну көздөп жатат. Муну менен калктын экологиялык маданиятын жогорулатуу максатталууда. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштың башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала Батина Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 16 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болот, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 3, нарында күндүзү плюс 23 градус болсом, түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
4: MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
5: Бул уникалдуу уна өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
4: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассирчи китке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасы Вьетнамда өткөн жаштар арасында Азия чемпионатында 9 медаль утту. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23-27 май күндөрү Дананг шаарында өттү. Жалпысынан 10 комплект медаль ойнотулуп, алар үчүн Кыргызстандан 10 спортчу күрөштү. Азия чемпиону болуп 92 кг чейинки салмак категориясында биринчи орунду ээлеген Улук Сооронбеков аталды. Футбол боюнча Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы U23 Тайландтагы машыгууларында 3 жолдоштук беттеш өткөрөт. Машыгуулар 28 майдан 10 июнга чейин Бангкокто болот. Урмат Абдукаимовдун жетекчилиги алдында U23 Корея жана Тайланд командаларына каршы оюн өткөрөт. Алда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Барселона Мадридтик Атлетиканын чабуулчусу Хулиан Альварес менен жеке келишимдин шарттары боюнча макулдашты. Бул тууралуу инсайдер Сесар Луис Мерла өзүнүн социалдык тармактарында билдирди. Маалымат булагы боюнча эми каталониялык клубдун жетекчилиги мадридтиктерге расмий сунуш даярдап жатат. Ошол эле учурда көк канар түстөгү түстүүлөр бул келишимге өз футболчуларына кошбой трансферде акчалай компенсация менен жабууну көздөп жатышат. Атлетикада аргентиналык оюнчуну болжол менен 150 миллион евроға сатуға даяр. Сіздерден мен Бакай Ажбек болдым. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар мы, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдөгү үчү майдын баасын кармап туруучу үчүн субсидия берилет. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, өкмөт бензин, дизель жана суютулган газ импорттогон компанияларга 30 сентябрга чейин субсидия берип, импорттук баа менен өкмөт белгилеген баанын айырмасын төлөп бермей болду. Токтомдо Ай-92 бензининин тоннасы $860, $940, дизель $950, ал эми суютулган газ $575 деңгээлинде бекитилди. Ошондой эле министрлер кабинети күйүүчү майдын баасын убактылуу жөнгө салат. Андан тышкары бензин жана дизельди автотранспорт менен өлкөгө ташып кирүүгө коюлган убактылуу чектөө дагы токтотулду. Кыргызстанда шайлоолорду иш күндөрү өткөрүү сунушталууда. Тиешелүү демилге парламенттин жыйынында көтөрүлдү. Мындай сунуш добуш берүү, дем алыш күндөрү өткөнү үчүн көп жарандар шайлоого катышпай жатканы менен түшүндүрүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров БШК добуш берүүнү шаршемби күнү өткөрүү боюнча жогорку кеңешке кайрылуу жолдогонун айтып, депутаттарды бул боюнча мыйзам кабыл алып берүүгө чакырды. Мыйзам боюнча Кыргызстанда шайлоолор аптанын жекшемби күнү дагы өтөт. Ызык-көлдө таштандыны иргеп чогултуучу контейнерлер орнотулду. Жаратылыш ресурстарын экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, пилоттук долбоордун алкагында контейнерлер пансионаттардын биринин аймагына коюлду. Келечекте министрлик таштандыларды сорттоп чогултуу тажрыйбасын аймактагы башка эс алуу объектилеринин арасында жайылтууну көздөп жатат. Муну менен калктын экологиялык маданиятын жогорулатуу максатталууда. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала Батын Абаткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 16 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болот, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 3, Нарында күндүзү плюс 23 градус болсом, түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды тайрот.

0: 1077 арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала Бачына Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 16 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болот, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 3, нарында күндүзү плюс 23 градус болсом, түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: болса, прокатись и ты.
1: Қырғызстандағы ресми дистрибьютор NG Motor. 5 жылдық кепілдік менен жапчаңа автоуналарды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888-900-900.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасы Вьетнамда өткөн жаштар арасында Азия чемпионатында 9 медаль утту. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23-27 май күндөрү Дананг шаарында өттү. Жалпысынан 10 комплект медаль ойнотулуп, алар үчүн Кыргызстандан 10 спортчу күрөштү. Азия чемпиону болуп 92 кг чейинки салмак категориясында биринчи орунду ээлеген Улук Сооронбеков аталды. Футбол боюнча Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы U23 Тайланддагы машыгууларында 3 жолдоштук беттеш өткөрөт. Машыгуулар 28 майдан 10 июнга чейин Бангкокто болот. Урмат Абдукаимовдун жетекчилиги алдында U23 Корея жана Тайланд командаларына каршы оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Барселона Мадридтик Атлетиканын чабуулчусу Хулиан Альварес менен жеке келишимдин шарттары боюнча макулдашты. Бул тууралуу инсайдер Сесар Луис Мерла өзүнүн социалдык тармактарында билдирди. Маалымат булагы боюнча эми каталониялык клубдун жетекчилиги мадридтиктерге расмий сунуш даярдап жатат. Ошол эле учурда көк канар түстөгү түстүүлөр бул келишимге өз футболчуларына кошбой трансферде акчалай компенсация менен жабууну көздөп жатышат. Атлетикада аргентиналык оюнчуну болжол менен 150 миллион евроға сатуға даяр. Сіздерден мен Бақай Ажбек болдым. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар бүм, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың деме өрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда мәнілі жаңылықтар. Өлкедегі үші майдың басын қармап тұру үші үшін субсидия беріледі. Министерлер кабинетінің тоқтамын алайық. Өкімет бензин, дизель, жына сұйытылған газ импорттығын компанияларға 30 сентябрға чейін субсидия беріп, импорттық ба менен өкімет белгілеген баның айырмасын төліп бермей олды. Тоқтамда ай 92 бензинінің тоннасы $860, ай 95 940 доллар, дизель 950 доллар, ал эми суютулган газ $575 деңгээлинде бекитилди. Ошондой эле министрлер кабинети күйүүчү майдын баасын убактылуу жөнгө салат. Андан тышкары бензин жана дизельди автотранспорт менен өлкөгө ташып кирүүгө коюлган убактылуу чектөө дагы токтотулду. Кыргызстанда шайлоолорду иш күндөрү өткөрүү сунушталууда. Тиешелүү демилге парламенттин жыйынында көтөрүлдү. Мындай сунуш добуш берүү, дем алыш күндөрү өткөнү үчүн көп жарандар шайлоого катышпай жатканы менен түшүндүрүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров БШК добуш берүүнү шаршемби күнү өткөрүү боюнча жогорку кеңешке кайрылуу жолдогонун айтып, депутаттарды бул боюнча мыйзам кабыл алып берүүгө чакырды. Мыйзам боюнча Кыргызстанда шайлоолор аптанын жекшемби күнү дагы өтөт. Ызык-көлдө таштандыны иргеп чогултуучу контейнерлер орнотулду. Жаратылыш ресурстарын экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, пилоттук долбоордун алкагында контейнерлер пансионаттардын биринин аймагына коюлду. Келечекте министрлик таштандыларды сорттоп чогултуу тажрыйбасын аймактагы башка эс алуу объектилеринин арасында жайылтууну көздөп жатат. Муну менен калктын экологиялык маданиятын жогорулатуу максатталууда. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деме өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Cuma'nın Cuma günü geçki saat 5 bu hafta radyo geçki show ondan on. Bardı kormandır kısık salamuz zaytalı. Kayırdan tolkunga güylü güçtü 3 saat boyu. Sizlerimenin biz bir tolkunda jakşıma anay tüzü. Maksatın gözlep gelip kalgan çağız. Efirde Azat Jana Aycan.
2: Barıñızdır kısık salamuz zaytalız. Bu geçti dağı biz en joğurku dengelge götörü üçün gelip kaldık. Şol sebepten ondan on dep tağı atalı olğanbız Azatı köz. Anan barıñızdır buğa çeyin dağı aytı ötkön. Биз бир жума бою авторадиону жөн эле эфир эмес, а бьюти марафонго айланканбыз. Эмне үчүн десеңиздер, биз Сүйүү Бьюти Фесттин башкы медиа өнөктөшүбүз. Ошол себептен жөн эле белектерди тартып алабыз да, ал жактагы дагы өнөктөштөрдү дагы чакырууну салтка айландык азат.
1: Кыска маалыматтан соң анда биздин дагы болсо сыйлуу конокторубуз менен жекеме-жеке таанышып, жакшы маалыматтарды кабыл ала аланда.
3: Авторадиодо бьюти марафон, сулуулук, музыка, стиль жана асар кечтиктин айкалышы бир толкунда. Күн сайын кечки шоу 10-дон 10 менен Сүйүү Бьюти Фестке даярданабыз. Эфирди тыңдап, чакыруу кагаздарын жана көптөгөн белектердин ээси аталыңыз. Сүйүү Бьюти Фест – жазды кооз узаткан өзгөчө фестиваль.
1: Чындыгында саналуу күндөр калды. Мына ушул учурду кооздогон Сүйүү Бьюти Фест болот. Анын коноктору бүгүн бизде төрүбүздө тааныштыралы.
2: Ооба, биз буга чейин дагы көптөгөн өнөктөштөр менен, ал фестивалдын коноктору менен дагы таанышып келгенбиз жана баарынан жана айтып коюшат го, эң десерт артында калат депчи. Ошол десерттер буюрса келди. Юматер брендинин негиздөөчүлөрү десек дагы жаңылышпайбыз, Каленова Гүлзари айым жана Дастан мырза, кош келиптирсиздер.
1: Саламатсыздарбы?
2: Саламатсызбы?
4: Саламатсызбы?
5: Саламатсызбы?
2: Кандайсыздар?
5: Сон ошо десерт дегениңизди, десерт көтөрө келгенбизге да.
2: Оо, чын эле кабыл алдык, чоң рахмат айтабыз. Анан буга чейин дагы маалымат берип өттүк, Сүйүү Бьюти Фесттеги атмосфера тууралуу сүйлөшөбүз, буюрса ал жактагы өнөктөштүк жана негизи эле сиздердин сиздер жараткан бренд тууралуу дагы бүгүн маек курабыз.
5: Чоң рахмат.
2: Анан бир нерсе айта кетейинчи Азат, мага жаккан нерсе да байге, белек дегендерди аябай жакшы көрөбүз. Анан салтка айлангандай эле биздин буга чейинки конокторубуз дагы жана бүгүнкү конокторубуз дагы өз белектерин ала келишкен экен. Бир эмес, 3 beauty box.
1: Демек бүгүн дагы угармандарыбыз жыргайт экен да?
2: Жыргайт. Күн сайын жыргатууга биз даярбыз. Юматер Бишкектеги кореялык косметика жана профессионалдуу териге кам көрүү каражаттарын сунуштаган beauty making бренд кардарларга теринин түрүнө жараша жеке консультация берет, туура жанагы кам көрүүнү дагы тандоого жардам берет. Ассортиментинде кореялык кам көрүү каражаттары, декоративдүү косметика жана парфюмерия дагы бар. Анан даректерин дагы айта кетсек болот, дүкөндөрүңүздөр кайсыл жакта жайгашкан?
5: Биз тиги ажообузга жакын жайгаша алганбыз. Айтматова көчөсү менен тоо тарапка кетип баратканда ЖК Роялдабыз.
2: Жакшы. Анан дал ушул дүкөндөн кошо ала келиптирсиздер белектериңиз, буюрса угармандарга тартуулайын деп дагы калыптырсыздар. Ал эми дал ушул фестивалда бул белектер дагы берилет э? Же кандай нерселер күтүп турат бизди?
1: Негизи эле жалпысынан даярдык кандай болот атат? Баары эле күпүлдөп укмуш эки буту жерге тийбей атат. Менде деле байкасам сиздердики да ошондой окшойт да.
5: Ооба, бизде быйыл даярдык абдан күчтүү болуп жатат. Себеби өткөн жылкы фестивалда биз фестиваль ушундай болот деп мен чет жакта фестивалдарды көргөм да, мурунчу анан аябай даярданганбыз да. Башкалар аны көрүп, быйыл башкалар да аябай даярданып, анан биз андан да жакшы даярданууга туура келди да. Себеби баарын биздин өзүбүз жана жаныбыздагы коллегаларыбыз башка дүкөндөрдө күтүп жатып жаткандай, Юматер силер эмне кыласыңар депчи. Анан каражат жагынан маркетингке эч качан аянган эмесмин. Ошондой биз өзүбүздүн бир принциптерибиз бар да, бизнести жөн эле сата бериш эмес. Анан ошон үчүн эртең келген коноктор буюрса көрөт да кандай даярдыктан. Аябай мындай көрүнүп турат. Биз clean beauty деп аталабыз да, бул таза сулуулук дегендин белгиси. Составтары таза, продукция сатабыз да. Анан ошондуктан тиги фестивалда дагы корнерибиз ошо тазалык менен анан природа ой жаратылыш менен шайкеш келген корнер болот да, башкача сразу көрөсүңөр.
2: Жакшы, анан Дастан мырзага суроо бергим келип жатат. Сиз кандай стористериңизден көрүп калып атам, сиздердин ар дайым жардам берип анан ар дайым колдоп турган адам сиз экенсиз чынында.
4: Ой, эми өмүрлүк жубайың болгонго жараша мындай жанында катуу жүрөк болгум келет ар дайым.
2: Гонорар аласызбы жардамы үчүн?
4: Бекелиштейт, беш зарплата алдык, бир футболка беш шортик алып кетип болду жүрмө.
2: Жакшы,
1: фестиваль менимче ийгиликтүү өтсө анан бир чоң белек болуш керек.
2: Жаңы футболка алып берет анда сизге. WhatsApp номериңиз 0709 118 118. Бул номер сизге сөзсүз керек болот, анткени биз бир эмес 3 бьюти боксту ойнотолу деп турганчабыз. Анан бул бренд кандай, эмне үчүн мындай аталып калган, кандай жаралган, мунун баардыгын буюрса алдыда айтып берүүгө биз дагы даярбыз.
1: Кеттик анда, мыкты ыр болсун, андан соң окушабыз, алыстабаңыз.

0: Бул авторадио кечки шоу ондонон. Бүгүн дагы биздин төрүбүздө сыйлы конокторубуз бар. Анан жогоруда айткандай кур кол келген эмес, премиалдуу белектер менен келиптир. Айжан өзүн таппай жоготуп атат.
1: Ошол мени жоготуп алды азыр. Мен бул жакта жөн жанагы сандык менде да белектердин сандыгы, ачкычты алабыз дагы, дал ошол жактагы боксту ачтым. Ичин карасам эми укмуштуудай нерселер бар экен. Анан бул бьюти боксту кандай утуп алуу мүмкүн? Бул тууралуу дагы айтып кетпесем болбос. Салттуубуз эле көп. Бизде ыр чыгарган угармандарыбыз аябай көп. Болгондо дагы U-метрди баса белгилеп, балким сүйүү фестке байлайсыздарбы? 4 сап ыр жөнөтүп койсоңуздар, бул бокстун бирөөсү сизге кетет. Экинчи боксту биз адатка айлангандай эле авторадиону жана U-метрдин өзүнүн расмий баракчасына катталып, аны белгилеп инстаграмдагы сториске. Анан ошол жактан шарттарын туура аткарсаңыз белек сиздики болот. Мындан сырткары үчүнчү белегибизди кийинки сааттагы угармандарга калтырып коелу.
0: Сонун мүмкүнчүлүк. Демек биз WhatsApp номерибизди дагы эске сала кетели. 079-118-118.
1: Анан ичиндеги курамды Гүлзария өзү айтып койсо жакшы болот эле. Анткени премиалдык косметика каражаттары экен. Өзүңүз туура айтпасаңыз мен адашып калышым мүмкүн да.
0: Келиңиз.
2: Биз бул боксто эң эле биринчи азыр күн ысып кеткен үчүн 70 миллиграммдык күндөн коргоочу кремди алып келдик. SPF. Бетти жуучу каражат 2 в 1. Макияжды дагы SPF-ти да бүт барын жууйт. Анан денеге денени унтсалбайт, гель и скраб для душа в одном тоже.
1: Эми ушул стикер пактагы бар экен, мага аябай жагат. Ушулар анан бир бьюти бокстун болжолду акчасы канча сом?
2: Канча?
1: Жок, азыркы белектин баасы.
2: Бул 6800 сом.
1: Мен утуп алсам болобу азыр? Биз болсо сапарыбызды алда карап анталы. Дал ушундай тоголоктоп айтканда 7000 сомдук бьюти боксту сиз утуп алууну кааласаңыз анда активдүү болуңуз.
3: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай эртең 30 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала бачына баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 16 градуска чейин жетет. Ысык көл облусунда күн ошондой эле ачык болот, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 3, нарында күндүзү плюс 23 градус болсом, түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
4: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
4: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%, 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага мелатонду сунушташты. Бул мелатонин дары.

0: Нури авторадио толкунунда келесиң бе деп атылат. Булыр рахматыбызды айталы жана келген конокторубуз бар. Дагы бир рет эске салып тааныштыралы дагы. Анан угармандарга биз оюн тууралуу дагы айта кетпесек болбос. Себеп дегенде азыр биздин колдо сонун белектер бар. Алардын өз ээлерин табышыбыз керек болот.
1: Ооба, бизде бүгүн конокто сулуулук индустриясында өз ордун тапкан Юматер брендинин өкүлдөрү. Эске салсак, Юматер кореялык косметика жана териге профессионалдык кам көрүү боюнча адистешкен бренд. Бүгүн болсо бизде дал ошол дүкөндүн десек болот, ошол брендтин негиздөөчүлөрү Каленова Гүлзари жана Канатбек уулу Дастан бизде конокто. Анан эң эле алгачкы суроо: бул бренд кайдан, кантип пайда болгон, дүкөндү ачуу идеясы кайдан келген, жездебиз кандай кошулуп калган?
2: Жездеңер кошулганда масштаб болду. Ага чейин мен өзүм эле жалгыз иштеп келгем. Юматер деген бул сен маанилүүсүн деген котормо да негизи. Анан мен деген Корей культурасын аябай жакшы көрөм негизи. Ошол жактан сериалдарды көрөтканда мындай алар мындай колдонуп кетишет да, спонсорлордун эмелеринчи, продукцияларын
1: билгизбей.
2: Анан мен ошолорду список кылып жазалчумун дайыма, магазиндерин, дүкөндөрдөн издеп бияктагычы. Эч жакта жок да андай. Жок, биз андай биринчи болуп атабыз деп баран бияка көнчөмүн. Масс-маркет келет эмеспи? Мен ошол именно ошондой эмелерди алып келгим келди да.
0: Эксклюзив жаңы нерселер.
2: Премиум, кээ бир корейский брендтер мындай бизден баягы Орто Азияга чыккылары келбейт да эмнегедир. Эми карап башташты. Мындай баягы ценовой категорияны көтөрө албайсыңар деп айтышат да. Бирок мен эмнеге биз кыргыздар деле сонун кремскөнөлү деп мен да ошондой көппеттенип анан чыгып атып ошол сен маанилүүсүн деп койгум келди. Анткени айтып атпаймынбы, кино көрөм мен деп. Ошо киноларда баягы герой кыйналганда сен маанилүүсүң, өзүңдү колго ал деп айтып атат го. Анан ошо ар бир кардарыбыз кыргыздар мындай күнүмдүк тиричилик менен жашайбыз го, ошондо мен айткым келди да ошо сөздүчү, сен маанилүүсүң деген. Ошон үчүн ошентип атап койдук, анан премиальный брендтерди алып келип баштадык.
1: Эң сонун. Канча жыл болду негизи бул брендтин жаралганына?
3: 4 жыл
1: болду. 4 жыл э? Жакшы.
3: Келинчегим мага чейин, үйлөнгөнгө чейин эле магазин бар эле. Кичинекей шаканын 11 квадратта могу Киевский Манаста.
1: Ошол сиз келгенден кийин масштаб жаралган турбайбы демек?
3: Эми биз үйлөндүк, анан эми үйлөнгөндө береке келет деп коет го.
0: Сонун.
3: Берекебиз келип.
1: Жакшы.
0: Азыркы күндө эми баягы сулуулук тармагында дагы күндөн күнгө өнүгүү көп болуп атат. Борбор калабызда деле башка сиздердин конкуренттер көп дегендей, башкалардан айырмачылыктарды атап өтпөйсүздөрбү? Кандай

0: айырмачылыктарды баса белгилей аласыздар?
1: Бизде өзүбүздүн бир аябай принциптерибиз бар. Аябай катуу карманам ошол принциптерде. Сиз биздин дүкөнгө келсеңиз деп көрөсүздөр. Мындай да, баягы биздин ата-энелерибиз эч жакка чыкпай эле, чет жакка чыкпай эле биякта жашап өткөчөт го, анан баягы сервисти көргөн эмессиз да. Мен мисалы, мен өзүм мамамды карап эметем да, апамды. Анан сиз келгенде, кардар келгенде биз алабы, албайбы сервис көрсөтөбүз. Бизде деген свежий мындай кофе беребиз. Кофе, чай, бүт аябай мындай кымбат эмен кымбат да. Анан ичинде бүт колдонуп, жуунуп, тазаланган жер бар атайын бөлүнгөн дүкөнүбүздөчү. Анан ар бир бетке өзүнө ылайыктуу кам көрөбүз да. Мисалы, кардар келип, менде ушул каражаттар бар, мага дагы керек десе, эгерде ал каражат бизден ала турган керек жок болсо, биз ошону кардарга айтабыз, жок, албай тургула, түгөткүлө, анан келгиле депчи. Мындап жөн эле сата бербейбиз да, аябай мындай. Анан клиенттер, кардарларыбыз эчтеке албаса дагы биздин дүкөндөн бир кымбат бир сумка алгандай эме менен, сезим менен кетиш керек да. Мындай бир эми Louis Vuitton, Chanel'ге киргенде эме сезим калтырыш керек. Биздин дүкөндөн эмес ушундай. Анан консультанттар дагы аябай форма менен жүрүшөт. Аябай мындай сылык. Жума сайын бир жолу бир сааттан биз үйрөтөбүз кантип сүйлөш керек кардар менен.
0: Келген кардардын териси кандай экен, кайсылар туура келет, аны кандай аныктайсыздар? Же жаңы аппаратуралар барбы? Же болбосо адистештирилген ушул сферадагы адамдар барбы профессионалдуу деңгээлде?
1: Жарым жыл сайын дерматологдордун обучение алабыз биз консультанттарга. Анын өздөрү дагы ошол сферадан келген балдар, зумерлер.
0: Билишет,
1: жакшы. Жакшы кардамы кылышат.
2: Кардарлар эң көп кайсыл продукцияга кызыгышат? Көбүнчөсү декоративдикпи же кам көрүүчү?
1: Кам көрүүчү, биз баарыбыз агыргыбыз келерит. Агарта турган эмнеден эле ушундай эле каражаттарды көп алып келебиз да, түрлөрүн алып келебиз.
2: Эффективдүү.
1: Эффективдүү, ооба.
2: Мен да алышым керек экен анда Азат.
0: Биз бир күнү бара алам, ээрчишип алып көрүп келели ошол сервисти дегендей.
2: Биз болсо эң жөнөкөй эмес 7000 сомдук бьюти боксту азыркы учурда ойноп жаткан чагыбыз. Буга чейин дагы оюндун шарттарын түшүндүрө кеткенбиз. Эгерде сиз бизди тыңдап жаткан болсоңуз, анда сторис тартыңыз, авторадиону жана Юметр дүкөнүн белгилеңиз, аларга катталыңыз. Бул инстаграмдагы ойноткон биздин бьюти бокс. Экинчи бьюти боксубузду ырсап үчүн, ырсап үчүн беребиз. Ал WhatsApp номерге келиш керек 0709 118 118. Ал эми үчүнчү боксту биз буйруса кийинки музыкалык сааттагы угармандарга калтырабыз.
0: Сөз түрдө дагы суроолор болсо, угармандар сиздерден дагы конокторго сөз түрдө узатыңыз, сааттын соңуна чейин берип жана жооп алып жетишкенге аракет кылалы.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Көбүрөөк акча тапкан келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
6: Привет, я Капитан Америка.
5: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: Кечки шоуондонун биз болсо угармандарга буга чейин айткан белектерибиздин баарын тапшырчу учур келип жетти окшойт. Себеп дегенде мынакей жамгырдай жаап атат, абдан көп уйкашкан ыр саптар келүүдө жана бизди соц тармактан белгилеп белеке утам деп аракет кылгандар да көп болсо керек менимче.
1: Ооба, биз жеңүүчүлөрдү аныктап алдык. Бул жакта инстаграм аркылуу биз кол чабаларды Сыдыкова Рахат деген угарманыбызга жолдойткенбиз.
0: Кол чабалар.
1: Ал эми бул жакта бир нече ырлар келиптир. Бул ырларды буюрса эфирден сырткары негиздөөчүлөргө окуп беребиз. Ал эми мага мисалы бул жакты деп өзүм эле чыгарышсам болобу? You matter beauty territory дейт, ар бир лукта өзгөчө story дейт, lip gloss shine бир парфюм better, сулулуктун аты you matter деген дагы. Анан көп мындай ушул сыяктуу ырлары бар экен да. You matter сулулуктун мекени, ар бир айым табат өз керегин, жаркырап жүр ар күнү күлүп, сулулукка кадам ташта сүйүнүп деген ушул абонентке берет окшойбуз. Анткени бир нече ырды жазган экен аракетине жана сиздин оригиналдуулугуңузга. Акыркы сандары 86-96 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана буга чейин баса белгилеп айта турчу маалымат 7000 сомдук beauty box сизге ыйгарылсын.
0: Ошентип эки жеңүүчүбүздү тең таап алдык. Бардык катышкан угармандарыбызга рахмат айталы. Себеп дегенде жетишпей калдык, кимдир бирөө уйкаштыгы жок экен, биздин талаптарга жооп бербегендер бар экен, бирок жалпысынан рахмат айталы. Жана биздин соңку мүнөттөр болгондуктардан келиңиздер, коноктор менен соңку жетишкерлик суроолорду берип алалы жан, анан узатабыз.
1: Биз дагы бир суроо менен кайрылалы. Дал ошол сүйүү бьюти фестке барганда эмнени ала алышат сиздерден ошол биздин угармандар? Буга чейин айтып калдыңыз, акысыз кофе алат, аны сиз өзүңүз тандап келген экенсиз. Ушул сыяктуу маалыматтар менен бөлүшсөк болот.
2: Эмне алат эмеспиз, эмне бере аласыз атайын? Бизде ошо Талас дама кофейнясы менен коллаборация болот. Там 3000 сомдон өйдө жогору покупкалардан биз каалаган напитогун жасап беребиз. Андан тышкары биздин Кореядан партнерлорубуз келген, бул жакта жатышат отелде. Ошолор өздөрү менен көп тестер, шопер, Hello Kitty, бул оригинал, өздөрү ошолор менен коллаборациясы бар. Анан мини версия эмелерди, каражаттарды ала келишиптир. Ошонун баарын бир дагы кардар бизде белексиз кетпейт эртең буюрса. Анан маска, бетке койчу маска, ошонун баарын белек беребиз.
1: Анан жана мен Дастан мырзага суроо берерде жарнамалык тынык болуп кетти. Ушул буга чейин тепкичтер тууралуу сүйлөштүк, кам көрүү тепкичтери. Ошол нерсени сиз да колдоносузбу үйдө?
3: Ооба, обязательно.
1: Аны колдонбосоңуз уктатпайт болуш керек.
3: Мен бирок 2-3 күндө бир сүйкөнүп коем, бирок апа бакпал эле чыдап коем. Мужской линейкада бар да бизде. Бир тисенин позициясында Ами косметика деген, бир тисе мужской линейкасы бар ошо. Ошону колдоном.
1: Жакшы, Азат үйрөнө алсаңыз болотчу дай.
0: Болду, биз эртең барган атпайбызбы? Буюрса ошол жактан
2: бизге белек берели.
0: Жездебиз өзү мындай кыл, тигиндей кыл деп айтып берет окшойт.
1: Азатты отургузуп алып берип, андан дагы бир нерсени байкап калдым, Гүлзаре айымдын оозунан белек берем, белле келе берем дей берет экен. Менчи ушундай ичиңиздеги бир мындай баарын өзүңүзгө тарткан нерсе дагы сиздин мындай эмне деп коет эле ушул сөздү таппай жатам азыр.
0: Берешендик,
1: берешендик.
0: Кол ачык.
1: Ошондой сапатыңыз бар экен.
2: Рахмат чоң.
1: Менчи ушул нерсенин артынан дагы көп ийгиликтерге жете аласыз.
2: Оозуңузга май, ушундай болсо экен.
0: Ооба, мына ушундай убакыт бат эле соңуна чыкты. Сиз айткандай убакыт кенен болсо сүйлөшүп отура бергибиз келип атат биздин дагы. Келиңиздер анда эртеңки күнгө биз ийгиликтерди каалап сиздерге эркин микрофон сыналы.
2: Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Биринчи жолу ушундай болуп жатат. Эми соңку күн кетпей эле көп, үчтөн көп белек болсо деле алып келгенге даяр болчубуз. Баарыбыз сырткы дүйнөбүз деле эмес, ички дүйнөбүз менен сулуу бололу. Негизи эле кыргыз элинде ар бир жаранын өнүгүп өсө берсин. Анан биздин партнерлорубуз дагы, коллегаларыбыз дагы, конкурент эмес, коллега дейин, баардыгыбызга эртеңки анан бүрсүнкү фестивалда ийгилик каалайм мен.
0: Сонун келиңиз.
3: Мейлиңиздер. Баардыгыңыздарга чоң рахмат ушинтип чакырганыңыздарга. Ошо биринчи жолу келдик ушундай. Анан негизи убакыт болсо көп нерсе бөлүшмөкпүз деле. Тамаша.
1: Буга чейин дагы айтып өткөнбүз, Гүлзаре айымдын стористеринде активдүү каарман экенсиз.
3: Ооба, мен негизи чет жака чыкканда Кореяга барганда, о, менден башка блогер жок.
2: Аялым деп айтып койсом, кыргыз эми.
3: Аялым бөлүшсөм, бөлүшсөйлөм. Ошонун артынан ушинтип жанында жүрөм.
1: Жакшы. Анан эске салсак, угармандарга Юметер дүкөнүнүн Instagram баракчасына катталыңыздар. Ал жактагы жаңы брендтер тууралуу биле алсаңыз болот. Мындан сырткары жездебизди жана эжекебизди көрүүнү кааласаңыздар, анда Каленова Г сиздин Instagram баракчаңыз. Катталыңыздар.
0: Мына ушундай жакшы маанай менен биз жаңы саатты көздөй сапар алабыз. Алыстабаңыздар жана конокко дагы бир жолу ийгиликтерди каалабыз. Ал келип туруңуздар, төрүбүздү көрүп алыңыздар.
2: Чоң рахмат.
0: Жаңы саатка жөнөдүк.
1: Кетпей турасыңарбы? Биз сүрөт көттүшүп алалы.
4: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекит Кейджи жана Азия FM Чекит Кейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай каймал. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
5: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
6: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдөгү үчү майдын баасын кармап туруучу үчүн субсидия берилет. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, өкмөт бензин, дизель жана суютулган газ импорттогон компанияларга 30 сентябрга чейин субсидия берип, импорттук баа менен өкмөт белгилеген баанын айырмасын төлөп бермей болду. Токтомдо АИ-92 бензининин тоннасы $860, АИ-95 $940, дизель $950, ал эми суютулган газ $575 деңгээлинде бекитилди. Ошондой эле министрлер кабинети күйүүчү майдын баасын убактылуу жөнгө салат. Андан тышкары бензин жана дизелди автотранспорт менен өлкөгө ташып кирүүгө коюлган убактылуу чектөө дагы токтотулду. Кыргызстанда шайлоолорду иш күндөрү өткөрүү сунушталууда. Тиешелүү демилге парламенттин жыйынында көтөрүлдү. Мындай сунуш добуш берүү, дем алыш күндөрү өткөнү үчүн көп жарандар шайлоого катышпай жатканы менен түшүндүрүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров БШК добуш берүүнү шаршемби күнү өткөрүү боюнча жогорку кеңешке кайрылуу жолдогонун айтып, депутаттарды бул боюнча мыйзам кабыл алып берүүгө чакырды. Мыйзам боюнча Кыргызстанда шайлоолор аптанын жекшемби күнү дагы өтөт. Ызык көлдө таштандыны иргеп чогултуучу контейнерлер орнотулду. Жаратылыш ресурстарын экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, пилоттук долбоордун алкагында контейнерлер пансионаттардын биринин аймагына коюлду. Келечекте министрлик таштандыларды сорттоп чогултуу тажрыйбасын аймактагы башка эс алуу объектилеринин арасында жайылтууну көздөп жатат. Муну менен калктын экологиялык маданиятын жогорулатуу максатталууда. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен жандан.
1: Жаңы саатка кайрадан башпа кудабыз. Угармандар, салам. Алыстаган жоксуздарбы? Азат жана Айжан жаныңызда. Радионун толкунун чоңойтуңуздар. Биздин толкунду бекем кармаңыздар. Биз болсо алдыда дагы 2 саат убактыбыз бар экен. Ал учурда күндүн темасы менен баарлашабыз. Андан сырткары оюндарыбыз дагы бар. Байгелер тууралуу эми айтпай эле коеюн. Бүгүн Айжандын сандыгы кенен ачылуу. Алардын баардыгын шаңгылдатып таратабыз сиздерге.
2: Биз коноктордун белегин тараттык. Эми болсо өзүбүздүн белек өтөлү. Космостук сага бул балдар үчүн сонун бир көрсөтүү болот экен. Андан сырткары Maxi Toys балдардын сүйүктүү оюнчуктар дүкөнүнө 2000 сомдук сертификат берүүгө даярбыз. Мындан сырткары дагы да болсо жайдын эң ысык фестивалы Tiki Fest'ке жөнөтөбүз жана Мөлтүр Спа борборун дагы унутпаңыздар. Эс алууну кааласаңыздар дал ушул борборго барып келсеңиз болот. Мына ушундай. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Бул жака күндүн темасын жазсаңыздар болот.
1: Ага. Бүгүн биз угармандар азыр эми жумуштан чарчап үйдү көздөй баратат. Беште же болбосо азыр чыктыбы? Тыгын менен бир аз маанайлар чөгүп баратат. Эми бир отоло шилекей дагызып маанай түшүрүп коелу деп чечтик. Таттуу тамактар тууралуу сөз кылып атабыз.
2: Ага. Негизи сизге кайсыл тамак жагат? Өзгөчө тамак балким бар э? Сиздин менюңузда балким кайсыл өзгөчө тамакты жакшы жасайсыз? Айтор ашкана дүйнөсүнө сапар алабыз эми. Бьютиден ашканага акырын өтөбүз.
1: Аябай чоң секирип жасадык э бирок.
2: Эң эле алгачкы суроо Азат. Кайсыл тамакты жактырабыз?
1: Ага, ачуу тамактар көбүрөөк жагат көңүлгө.
2: Мисалы.
1: Дапанжы деген тамак
2: бар. Ошону эч жей албай койдум.
1: Мен борбор калатан эми даамдап жүрөбүз го. Кайсыл жерде болсо, бирок аябай атактуу жер бар экен. Токмок тарапты көздөй баратканда атын деле унутуп калдым, бирок көпчүлүгү атайын унаага отуруп алып достор менен чогулуп алып анан кийин ошол жака барып анан жеткен. Бирок так дарегин анан кийин ашкананын аталышын билбейм. Эгер билгендер болсо жазып койсоңуздар, мен дагы буюрса ушул фестивалдан кийин барып даам татып келейин дегендей.
2: Негизи бул жай тууралуу мен дагы уккам, ал эми менден эч ким сурабаса деле айтып коеюн. Мен мантыны абдан жакшы көрөм. Анан
1: мантыны эми мындай баардык эле классикалык тамак го дейм, абдан жакшы көргөм.
2: Өзгөчө тамактардан ойлонуп көрө турган болсом том ям. Мисалы башка өлкөнүн ашканалары болсо том ямды аябай жакшы көрөт экенмин.
1: Том ямды, мантыны жасай аласызбы өзүңүз?
2: Эми мантыга бир үмүт бар, бирок
1: жегенди эле билесизби?
2: Том ямды жегенди билем, ал эми мантыны бираз окшоштурабыз.
1: Анда буюрса баардык угармандар чогулуп алып бир күнү Айжандын мантысын кийгиз.
2: Достор, эң оригиналдуу суроо смс билдирүүгө биз белек берүүгө даярбыз. Тамак ашка байланыштуу кайсыл тамакты балким мыкты жасайсыз? Биз сизге Абазакимов жана Айдана Декан концертине 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз.
1: Ооба. Анда достор, алыстабай туруңуздар, мыкты ыр десте сунаалы сиздерге. Андан соң кайрадан тема оюндарыбыздын алкагында угушабыз. Авторадио.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 16 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болот, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 3, нарында күндүзү плюс 23 градус болсом, түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткечи сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекиткечи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888, 0995 802 888.
9: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
10: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Эфирибиз улантабыз достор. Темабызды эске салып коелучу, бул жакка келген каткаварлар бар. Ага кошумча кылып сиз дагы ой бөлүшүп калсаңыз болот. 709-118-118 WhatsApp номерибиз. Бүгүн таттуу тамактар, өзгөчө ашкана. Же болбосо сиз жасаган башкалардай эмес, мыкты жасаган тамак тууралуу сөз кылалычы.
1: Оо, анан дагы балким бир жеңелер, эжелер болот го, и ошонун жасаган курдагы укмуш дегенчи, ошондой каармандар болсо дагы бизге.
0: Сагынып атайын буйрутма берип жасатып, э?
1: Ооба, салам, кутман күн, кандайсыздар? Жумуштан чыктым, сиздер менен чарчаган убакыт унутулуп калат, сиздер мыктысыңар дейт. Ой, ушундай ысымыз билдирүүлөр мага аябай жагат да.
0: Рахмат.
1: Тамактын жаманы жок, бирок жакшы көрүп жеген тамагың үйдөн жеген тамак манты дейт. Авторадио мыктысыңар деген ысымыз билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар. Дагы бир жолу эске салалы, эгерде сиздин оригиналдуу ысымыз билдирүү келсе, бүгүнкү күндүн темасынан да биз сизди концертке жөнөтүүгө даярбыз. Баса Аваз Акимов жана Айдана Декан концерти азыр салды аут болуп аткан экен. Ошол себептен эң чоң мүмкүнчүлүк бизден билет утуп алган.
0: концерт тууралуу салды аут дейсиң, анан кийин бизде билеттерибиз бар да.
1: Ошону айтып атпаймынбы?
0: Анан толуп калса анан каягына жөнөтүп атабыз деп мен ойлонуп кетип атпаймынбы?
1: Жок, сатыкта калбай калыптыр, а бирок бизде билет бар, менин сандыгымда бар.
0: Ай, ушундай кыйын кызсың да сен.
1: Биз болсо бүгүн өзгөчө темада баарлашып жатабыз, узатыңыздар.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүнкү күндөгү жаңылыктар менен бөлүшө кетели. Анда эмесе календарды карап, 29 май кандай кызыктар.
1: 1985 жылы бүгүн дал ушул датада ырчы Бактыгүл Бадыева жарык дүйнөгө келген, куттуктайбыз.
0: 93 жылы болсо, 1993 жылы актер жана алып баруучу Нурсултан Курсанали уулу төрөлгөн экен. Бул жигит дагы мына ушул өзүнүн чөйрөсүндө мыкты ийгиликтерди жаратып келатат. Ийгиликтерди каалайлы жана куттуктайлы.
1: Ооба, жана бүгүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн күнү белгиленип баштаган экен 2012 жылдан бери. Ошол себептен дал ушул тармактагы адистердин баардыгын дагы куттуктайбыз.
0: Ал эми Уругвайда болсо улуттук эт күнү экен.
1: Оо,
0: быйыл бул майрамды белгиленип жатканына 150 жыл болуптур, элестет.
1: 1.5 кылым, э?
0: 150 жылдан бери майрамдашат экен улуттук эт күнүн.
1: Жакшы. Ал эми бүгүн кесиптик майрам бар экен. Кимдин десеңиз, анда ширетүүчүлөр күнү, сварщик байкелерибиз, мырзаларыбыздын күнү бүгүн белгиленүүдө.
0: Эми бул кишилер чындыгында көптөгөн эмгек кылышат.
1: Ооба,
0: айта турган болсок, аябай кооптуу дагы, ден соолуктуу дагы кээде четке коюп коюп жумушун бүтүргөнгө ашыккан агаларыбызды билебиз. Андыктан келиңиздер, өзүңүздөрдүн ден соолукту унутпай жана иштерде ийгиликтер боло берсин дейли.
1: Майрамыңыздар менен куттуктайбыз.
0: Мына ушундай кызыктуу маалыматтар, майрамдар, биз болсо рубрикабызды жыйынтыктап сапар алдын көздөп анталы. Алдыда дагы байкелүү оюнубуз бар. Анда эске салып коелу.
1: Ооба, өткөрүп жербеңиз. Фрагмент оюнунда сиз 2000 сомдук сертификатын ээси ата алышыңыз мүмкүн.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот жаңсоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда жай комплекси. Кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009.
1: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка. Робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
2: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Только

0: Зару Камбаралиев, Айган Шабдиева, сен үчүн мына ушундай мыктыр кайталы күндүн темасына угармандардан келген билдирүүлөр бар. Менимче азыр куурулган картошка менен помидор бадыраңдын сезону келатат окшойт деп бул жакка угарманыбыз калтырыптыр. Чыныгы сонунда бирок.
1: Саламатсыздарбы, мен эң өзгөчө жеген тамагым деңиз азыктарынан жасалган салат болгон, ал эми өзүм беш бармак менен мантыны жакшы жасайм. Айгүл атуу карманыбыз узаткан.
0: Рахмат айталы Айгүл, сиздин билдирүүңүзгө дагы кийинки келген каттар барбай жан?
1: Албетте. Мен эң жакшы көргөн тамагым оромо, өзүм да аны жакшы жасайм. Өзгөчө тамактардан тай ашканасынын тамактарын жеп, жыргаганды жакшы көрөм дейт мага дагы. Сизге жаккан том ям жагат деп жупара атуу карманыбыз узаткан экен. Мен жеген эң өзгөчө тамак осьминогтон жасалган тамак дейт ал эми. Өзүм болсо самсаларды бышырганды жана тортторду бышыруу менен алектенем деп инстаграм баракчасындагы калтырып койгон экен бизге. Атайын ушундай даамдарды буйрутма менен жасаган айым.
0: Эң сонун. Бизнесте кылат турбайсызбы сиз?
1: Жакшыбы?
0: Ийгиликтер болсун. Ийгиликтерди каалайлы.
1: Кийинки билдирүү кандайсыңар дейт Азатай жан. Мен жеген эң өзгөчө тамак түрк ашканасынын Искендер кебабы болгон дейт. Азыркыга чейин жактырып жейм. Абдан жагат дейт. Өзүм болсо шорпо менен мантыны дагы даамдуу жасайм. Элинам бизге тамак аштындагы сүрөтүн жөнөтүп койгон экен, өзү жасап жаткан. Дагы бир билдирүү кандайсыңар дейт. Мага дагы ачуу тамактар жагат дейт. Азыр болсо курдак жасап жаткан чагыбыз, бүгүнкү кечте курдак менюбузда дейт. Руслан болосумуз билдирүүнү узаткан.
0: Чындыгында чуурулуп атат ичилекей араң отургандачы.
1: Угармандар жаңы гана кошулган болсо эске салалы, биз бүгүн өзгөчө ашкана дүйнөсүнө сапар алдык. Кандай өзгөчө тамак жегенсиз, же болбосо сиз кандай тамакты жактырасыз? Бул тууралуу бизге оригинал досуңуз билдирүү жөнөтсөңүз, биз сизди концертке жөнөтөбүз.
0: Ооба. Жогоруда осьминог жегем деп айтып калбадыбы? Сиз даамдап көрдүңүз беле аны? Осьминогтун
1: буттарынан. А балким том ямда бар да? Баса бар, ооба. Жеп көргөн болушум керек. Ал өзүм эмне билмейт да. Том ямдын ичинде деңиз азыктарынын түрү бар. Жесем керек.
0: Ал жерде кошулбайт болуш керек?
1: Кошулат. Жегендей болгондой болуп атам. Кутман кеч дейт, мен эң жакшы жасаган тамагым палоо дейт, плов. Үй бүлөм дайыма суранып турушат дейт. Ичине нокоттордун мейиздерди кошуп ташкентский кылып жасап берем дейт. Ал эми жеген өзгөчө тамагым деңиз азыктарынан жасалган паста болгон дейт. Ушул биз үчүн көрсө өзгөчө тамак деңиз азыктарынын тамак аштары болот экен.
0: Экзотикалык тамактар.
1: Ошондойчу. Сиздин өзгөчө жеген тамагыңыз барбы? Мисалы, саякаттап жүргөн адамдар барго, мен деген крокодил жегем, мен деген жылан жегем, мен деген дагы бака жегем деп калышат го.
0: Жок, эми анчалык чейин бар элекмин. Бирок негизи эле мен тамакты көп тандабайт экенмин. Эң негизгиси баягы таза даярдалган, анан ысык жаңы даярдалбышкан тамак болсо эч тандоо деле жок менде. Кээ бирөө мисалы үчүн баягы тоок этин жебейт же балык жебейт, ушул сыяктуулар бар го, такырындай жей албайт да. Менде андай жок, баардык эле тамакты эң негизгиси ысык жаңы даярдалган болсо жей берем.
1: Эсте болот. Өзгөчө тамактардан суши менен роллдорду жакшы көрөм дейт, бирок азыр бул нерсе ар бир эки кадамда бар дейт. Ошону дагы тандап жейм деген угарманыбыз бар экен.
0: Борбор калада, бирок мындай баардык эле өлкөнүн баардык эле тармактын ашканасы пайда болуп калды окшойт. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо каалаган жерге барып сен айткандай жылан бакага чейин жебесең болчудай болуп.
1: Мээрим атуу карманыбыздан мындай смс билдирүү келиптир. Угалы, мен жеген эң өзгөчө тамак дейт француз ашканасынын пияз шорпосу болгон дейт. Луковый суп дейт, даамы башкачараак экен дейт. Өзүмө абдан жаккан дейт, бирок өзгөчөлөнтүп ошол нерсени мен өзүмдүн сагыма кошуп койгом дейт. Индиялык ачуу тамактарды кантип жешет билбейм элдер дейт. Менин байкем индиялык ашканасынан такыр чыкпайт деп атына жазып койгон экен, атын айтпай эле коелу. Анан өзүм болсо палоо менен дымдаманы жакшы жасайм деп смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
0: Эң сонун дагы кат кабарларды күтөбүз, алдыда узатыңыз. Таттуу тамак, өзгөчө сиз жеген билген тамактар тууралуу ой бөлүшсөңүз болот. А биз ага чейин болсо фрагмент рубрикасын баштап алалы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Кайрадан кино сүйүүчүлөргө сону мүмкүнчүлүк бар. Биздин белегибиз колубузда. Утуп алууну аракет кылсаңыз, анда биз кубанганга дагы даярбыз.
1: Ооба, биздин белегибиз абдан мындай кымбат белек деп коёюнчу. Maxi Toys дүкөндөрүнөн балдардын сүйүктүү оюнчуктар дүйнөсүнөн 2000 сомдук сертификатка оюнчук алып кетсеңиз болот. 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата атайын белектер жана арзандатуулар күтөт сизди. Lego, Barbie, Hot Wheels, дейгоч, велосипед, самокаттын бардыгы бар экен. Maxi Toys'то филиалдар Томми Мол 3-чү кабат, ГУМ Чинар 5-чү кабат. Толук маалыматты Instagram баракчасынан Maxi Toys KG Instagram'дан тапсаңыз болот. Эми ушул сертификатты биз жеңүүчүгө арнайбыз.
0: Кино тасмасынын үзүндүсүн коюп беребиз. А сиз болсо кайсыл тасмадан алынган үзүндү табага алыңыз, узатыңыз. Алгачкы жана туура жооп келген болсо жогоруда айткан белек сиздик болот. Анда угалы.
2: Варенье сыдасын мен турбай.
0: Мына ушундай үзүндү эми бул кыска жерин эле койдук, себеп дегенде абдан белгилүү
1: билинип калат.
0: Ооба, билинип калат. Ошол себептен айжан, сиз деле мындай таппагандай болгондой бир болуп аткан сыяктуусуз да.
1: Белгилүү дегенде эле ошону мындай антоним кылып койсо ушул тасманын аталышы чыгып калчу да болуп атат да.
0: Ооба, бул варенье турбайбы деп жооп берип атат бул үзүндүдө. Ана узатага алыңыз.
1: Негизи биз Азат өкөбүз бир аз эреже чыгарып алганбыз. Фрагмент жаңыргандан кийин 10 секунд күтөбүз, анткени онлайн артында дагы угуп жаткан угармандарга мүмкүнчүлүк берилди.
0: Кечигип жетет, андыктан сиз дагы аракет кылыңыз, узатыңыз. WhatsApp номерди кайталайын: 709-118-118. Мына бул жакта келүүдө түркүн түстүү
1: аталыштар
0: келүүдө.
1: Малина деген билдирүү бар экен. Жок, бул нерсе туура эмес. Автобус деген дагы, ал нерсе автобустун ичинде болуп өткөн, бирок аталышы автобус эмес.
0: Ооба, сиз дагы бир сөзүн унутуп калдыңыз. Мына ушул эки сөздөн турат, ошону кошумчалап жазган болсоңуз алгачкы болуп.
1: Айттым го мен белгилүү дегендин эле антоними, анан автобустун синоними. Ошол экөөнү кошуп койсоңуз эле сиз жеңүүчү аталасыз. Акыркы сандары азыр айтам. 1 минут кайсы угарманыбыз туура жана эң алгачкылардан болуп 3909 номер менен аяктаган абонентти сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабуулардан айлы. Бул сиз таткандай белгисиз маршрут кино тасмасынан үзүндү. Гүмендер Абылов агабыз кирип, анан кийин бети баарын баарын карап да элдин баары таң калып анан күлүп аткан мезгили.
1: Жакшы, биз болсо дал ушундай тасма дүйнөсүнө сапар алдык. Ал эми күндүн темасы бар алдыда. Анан дагы кайгырып жаткан болсоңуз эч кайгырбаңыз. Буюрса жаңы музыкалык саатта дагы бир белегибиз бар.
0: Бул оюнду ушундай ийгиликтүү жыйынтыктап алдык. Кеттик алдыганда салам каттар бар да баса айжан, айтып койбойлу. Туулган күн ээлерин жөн гана салам менен жакыныңызды сүйүнтөм десеңиз узата калыңыз.
3: Фрагмент оюну. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи». Кыргыз Гидромет сообщает, что завтра, 30 мая, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 16. В Иссык-Кульской области также без осадков, днем плюс 20, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 29 градусов тепла. Ночью составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Мейірбек Атабеков толқында сені көрбей деп аталады бұл ер авторадио кешкі шоуындынын темабыз туралы сөз қылыну уланталы.
1: Мен ушунчалык таңгаларлык смс билдирүүлөр келүүдө. Рас эле ушундай тема ачкан экенбиз деп калдым. Мындай
0: эмне болуп кетти?
1: Ал бүтпөй жатам. Чет өлкөгө барганда дейт, акула этинен жасалган тамак жеп көргөм дейт, өзгөчө даам экен дейт. Аны тоок этине дагы окшоштурдум дейт. Өзүм болсо кыргыз эле улуттук тамак аштарды жактырам деп Талайбек аттуу угарманыбыз аткан.
0: Акуланын даамын деп күлүптүр бе?
1: Элестетсеңиз. Мен жеген эң өзгөчө тамак үлүл болгон дейт. Орусчалап айтканда улитка дейт. Башында аябай таң калгам, кийин өзүм жактырып калдым дейт. Азыр бул нерсе масштабдуу түрдө эле бар дейт. Орусияда дейт. Орусиядан сиздерге ысык салам. Өзүм болсо оромону жакшы жасайм деп Гүлмира тугарманыбыз аткан. Орусияга ысык салам.
0: Дагы кийинки келген кат кабарларды күндүн темага жаңы саат алканда да окуйбуз. Андыктан тартынбастан өзгөчө
1: ашканам. Акула жегенсизби?
0: Эмне жегенсиз? Эмне жасаган жакшы көрөсүз? Мына ушул даам тууралуу, тамак аш тууралуу сөз кылуудабыз. Биз болсо салам катка көңүл бөлөлү.
2: Салам каттан салам айт.
0: Куттуктоолор жана жөн гана саламдар бар. Аларды дагы окуйлу күтүп калды окшойт. Бул жакка качан окуйсуңар деп суроо талабын коюп аткан угармандар жок эмес.
1: Салам авторадио дейт. Сиздерге сүйүнүчтүү кабар менен келип калдым. Мен бүгүн жаңы темир тулпарлуу болдум. Баарыңыздарга кырсыксыз жол каалайм. Мирлана тугарманыбыз аткан экен жана дароо эле 107.8 жыштыгына орноштум деген смс билдирүүгө кол койгон. Мирлан, ысык салам сизге.
0: Бүгүн менин туулган күнүм дейт. Өзүмдүн жана бүгүнкү туулган күн ээлерин куттуктайм. Баарыбызга ден соолук жана бакыт каалайм. Айжан Бишкек шаарынан калтырган экен.
1: Айжан, сизге ысык саламыбыз атабыз. Айжандар эми өлө сондай укмуш адамдар да.
0: Өзүнүн туулган күнүн өзү куттуктап.
1: Өзү куттуктап. Негизи бүгүн майрам ээлери көп экен, болгондо дагы өздөрүн куттукташат экен.
0: Сонун бул эми сонун эле көрүнүш.
1: Мектепти аяктаган угармандарыбыз дагы абдан көп экен. 20 жылдык азыркы учурда даярданып жаткан чагыбыз. Бардык классташтарыма чоң салам жолдойм дейт. Токмок шаарынан Нурлан бул смс билдирүүнү узаткан.
0: Кутман күн кызымдын туулган күнү менен куттуктайм. Даяна дейт. Агачың денсолук, узак өмүр, бактылуу келечек каалайм деп Ош шаарынан бизди угуп жаткан Гүлмира угарманыбыз.
1: Жакшы. Бардык майрам ээлерин куттуктайбыз. Чынында эле майрамдар эле кут болсун, көп болсун.
0: Ооба. Биз болсо мына ушундай маанай менен, мына ушундай нота менен бул саатты да жыйынтыктап, жаңы саатка бет алалы. Алыстабай туруңуздар анда эмесе.
2: 10-10. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бүм, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың деме өрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда мәнілі жаңылықтар. Өлкедегі үші майдың басын қармап тұру үшін субсидия беріледі. Министерлер кабинетінің тоқтамына лайық, өкімет бензин, дизель, жына сұйытылған газ импорттығын компанияларға 30 сентябрға чейін субсидия беріп, импорттық ба менен өкімет белгілеген банын айырмасын төліп бермей олды. Тоқтамда ай 92 бензинінің тоннасы 860 доллар, ай 95 940 доллар, дизель 950 доллар, ал эми сұйытылған газ 575 доллар деңгейінде бекітілді. Ошондой эле министрлер кабинети күйүүчү майдын баасын убактылуу жөнгө салат. Андан тышкары бензин жана дизелди автотранспорт менен өлкөгө ташып кирүүгө коюлган убактылуу чектөө дагы токтотулду. Кыргызстанда шайлоолорду иш күндөрү өткөрүү сунушталууда. Тиешелүү демилге парламенттин жыйынында көтөрүлдү. Мындай сунуш добуш берүү, дем алыш күндөрү өткөнү үчүн көп жарандар шайлоого катышпай жатканы менен түшүндүрүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров БШК добуш берүүнү шаршемби күнү өткөрүү боюнча жогорку кеңешке кайрылуу жолдогонун айтып, депутаттарды бул боюнча мыйзам кабыл алып берүүгө чакырды. Мыйзам боюнча Кыргызстанда шайлоолор аптанын жекшемби күнү дагы өтөт. Ызык көлдө таштандыны иргеп чогултуучу контейнерлер орнотулду. Жаратылыш ресурстарын экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, пилоттук долбоордун алкагында контейнерлер пансионаттардын биринин аймагына коюлду. Келечекте министрлик таштандылардын сорттоп чогултуу тажрыйбасын аймактагы башка эс алуу объектилеринин арасында жайылтууну көздөп жатат. Муну менен калктын экологиялык маданиятын жогорулатуу максатталууда. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деме өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Çarçankı avalıңыз же маанайыңыз чөгүнкү болсо да биз кубаттап маанайыңызды көтөрүп жардам бергенге кызматтабыз. Азат жана Айжан жаныңызда Авторадио бул кечки шоу 10-10.
2: Биз бүгүнкү кечте өзгөчө тамак аш тууралуу сүйлөшүп жаткан жагыбыз. Ашканадагы сиз татып көргөн элде жок тамак аш болду беле жана кандай тамакты жасаганды жакшы билесиз? Мына ушул темада баарлашып жаткан чагыбыз.
1: Бул жакта угармандан дароо темага ылайыктуу билдирүү келиптир. Эжемдин үйүнө жөнөдүк. Азыр конокко тамак темасы экен. Эжем пловту аябай жакшы жасайт. Эгер бүгүн жасса мен абдан кубанат элем. Ошону эңсеп баратам деп калтырыптыр угарман.
2: Жакшы. Аман эсен жетип алыңыз. Көздөгөн жериңизге жана алдын ала айтайын. Тамагыңыз дамдуу болсун. Караңыздарчы мен мындай. Ушунчалык биз дагы ачык болот окшойбуз.
1: Силерге жытканың баарыбызга угулуп атат ошол себептен. Кичине албайла.
2: Кандайсыздар дейт. Кутман кеч каалайбыз. Бир жолу жыландын этинен жасалган тамак жеп көргөм дейт. Ушул нерсе фантастикадай эле сезиле берет мага. Башында корком, бирок кызыктуу тажрыйба болду дейт. Бул нерсе экзотикалык өлкөлөрүндө болгон деп Айпери Буласымас билдирүүсүн узаткан экен. Анан биз бул музыкалык саатагы белектерибиз тууралуу дагы айта кетпесек болбу? Мөлтөр спа борборуна 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Мындан сырткары космостук сага деген балдар үчүн көрсөтүү жана Тики Фест фестивалына дагы бизден билет бар.
1: Ооба. Активдүү болуңуздар. Сиздерге ийгиликтерди каалайлы. Ошол белектерин ээс аталганга аракет кылыңыз. Биз болсо мыкты ырдын коштоосунда алдын көздөй сапар алалы. Ырыгабызбы?
2: Ырыгабыз.
1: Кеттик анда.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала Батина Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 16 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болот, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 3, нарында күндүзү плюс 23 градус болсом, түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калаыбызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекит кейжи сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
10: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Автоледи ойну. Авторадиодо.
1: Дагы бир байгел ойнубуз тарталды. Автоледи деп аталат. Айжан даярдаган маалыматтын соңунда белегибизди тапшырабыз. Эгер сиздин тараптан аракет болсо, жана ыкчамдык менен бул байгени илип кетиңиз анда.
2: Ооба, биздин өзгөчө байги Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакыруу кагазына карабыз. Эгерде сиз чарчап турган болсоңуз, анда сизди заманбап Мөлтүр спа борборуна чакырабыз. Бул жерде сиз үчүн бардыгы бар: жылуу бассейн, денеңизди эс алдыруу үчүн, чарчоону кетирүү үчүн атайын буу бөлмөлөрү, дем алууну жеңилдетүү үчүн туз бөлмөлөрү, ал эми толук эс алуу үчүн хамам, ал эми мини кинотеатр эс алууну дагы да болсо жагымдуу кылат. Бир жерде бардык толук эс алуу, өзүңүзгө убакыт бөлүңүз, анткени сиз ал нерсеге татыктуусуз. Кан шаары Гагарин көчөсү 5/1 дарегинен сиз Мөлтүр спаны таба аласыз. Ал эми оюндун жеңүүчүсүнө дал ушул сертификатты беребиз. Анан болот го, мен утпай калдым деп жанаша эле келген угарманга биз дагы бир белегибиз бар, сизди Тики Фестке жөнөтөбүз.
1: Андыктан сонун мүмкүнчүлүк экен. Демек, угармандарга ийгиликтерди каалап, биз маалымат менен бөлүшөлү. Сиз болсо ошол маалымат аркылуу туура жоопту таап чыгышыңыз керек болот.
2: Мен бул брендтин тарыхын айтамын, сиздер болсо аталышын айтыңыз. Кайсыл автоунаан модели. 1920 жылы бул бренд жарык көргөн. Компания алгач унаа эмес, курулуш материалдарын өндүргөн. Ушундай экен э, бүт эле автоунаалардын брендтерин жараткан компаниялар алгач башка эле нерселерди жаратчу экен да.
1: Ойдо жок жерден келип калат э.
2: Анан кийинчерээк 3 дөңгөлөктүү жүк ташуучу техникаларды чыгарып, акырындап автоунаа өндүрүшүнө өткөн экен. Анан дагы бир нерсе багыт бере кетейин: компаниянын аталышы байыркы акылмандык жана жарык кудайынын ысымынан алынган деген дагы уламыштар бар. Бүгүнкү күндө бул бренд өзүнүн заманбап дизайны, үнөмдүүлүгү жана ишенимдүүлүгү менен миллиондогон айдоочулардын сүйүнчүлүгүнө ээ жана алардын рулунда десек болот. Бул кайсыл бренд?
1: Таба калышыңыз керек.
2: Таба калышыңыз керек.
1: Биз анда варианттарды жеңилирээк болсун деп сунуштайлы.
2: Биринчи вариант Subaru, экинчи вариант Mazda, Mitsubishi же Suzuki. Кайсыл деп ойлойсуз? Кайсыл жооп эң туура? Биз 10 секунд күтөлү, 10го чейин санайлы.
1: Адаттагыдай эле.
2: Анан жеңүүчүнү азыр биз аныктап алалы.
1: Ооба. Угармандар бул жакка өзүнүн варианттарын жөнөтүүдө. Mazda, Mercedes дейт бул жакта. Туура жоопту тапкан угарманыбыз жакындап калды окшойт. Келди.
2: Азыр. Биринчиси окшойт, төртүнчүсү окшойт деген дагы угарманыбыз бар экен. Дагы бир мүмкүнчүлүк берелич угармандарга.
1: Таппай атабы ошондо?
2: Жок, табып атышат. Мен эки орундук.
1: Экинчи кишибизди унутуп калган турбайбы?
2: Биз кайсыл бренд тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биринчи вариант Subaru, экинчи Mazda, үчүнчүсү Mitsubishi жана төртүнчүсү Suzuki. Кайсыл деп ойлойсуз? Эртерээк табыңыз. Биз кол чабаларды арна эткенбиз, жеңүүчү табылды. Биринчи белегибизди 73-73 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чабаларды арнайлы. Жеңиш кут болсун.
2: Ооба, сиз Мөлтүргө барып келесиз, мөлтүрөп гана келесиз барып.
1: Мөлтүр сууга жуунуп келесиз.
2: Жазып коюңуз, ура деп жөнөткөн экен. Ал эми дагы бир угарманыбызды табат экенбиз бул жакта. Азыр эфирдин эрежелерин дагы сактайлы. Ошол негизде. Дагы бир билдирүүнү биз жеңүүчү катары кабыл алдык. 24-19 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге Тики Фест фестивалына 2 кишилик чакыруу.
1: Сизге да кол чабалар. Чын дилибиз менен мына ушундай өзүбүздү утуп алгандай сүйүнүп турган чагыбыз. Угармандар, бул белектер сиздин эмгегиңиздин, шамдагайлыгыңыздын аркасында келип атат. Ошол себептен биз кубанычтабыз.
2: Ооба, анан башка угармандарга да айта коеюнчу, утпай калган угармандарыбыз бир аз мындай капаланып калат экен да. Анан сизге дагы буйруса убакыт келет, сиз дагы утасыз, башкалардын ийгилигине жөн гана кубанып коелу.
1: Мен болсо бул жакта келген

0: Энди жетишпей калгандар болуп атат го кагармандар. Туурасы дагы, туура эмеси дагы кээ бирөө өчүрүп коюп атат кайра жазганынча.
1: Ооба, ошол себептен бардык жеңишке биз ийгилик каалайбыз жеңүүчүлөргө. Анан атым Ислам деп узаткан экен угарманыбыз.
0: Жакшы, бул оюнубуз жыйынтыкталды. Алдыда дагы бар. Андан сырткары салам каттарды көтөрүлү, жакындарыңызды кубантып СМС кат узатыңыз. Биз дарегине жеткирели. 10 жылдык, 20 жылдык туулган күн ээлери, жөн гана жакындарыңызды кубанткыңыз келсе, анда алдыңкы мүнөттөрү биз дареге жеткиребиз. Кеттик балдыга?
1: Кеттик.
2: Автоледи.

0: дагы бир белегибиз бар. Аны бербей кетип калсак туура эмес болуп калат. Андыктан бул оюнга бир аз аракет көрүп жана жеңишке жеткенге аракет кылыңыздар достор.
1: Ооба, белегибиз тууралуу маалымат берсек, Аваз Акимов жана Айдана Деканын буйруса эртең 30 май болуп өтүүчү концертине чакыруу кагаздарын карабыз. Буга чейин дагы эскертип өткөндөй, азыр sold out экен, ал эми бизде болсо чакыруулар бар.
0: Ооба. Бул оюнузду дагы музыка сүйүүчүлөр жакшы билет, автокапелла деп аталат. Биз болсо бир үзүндү коюп беребиз, адаттагыдай аткаруу десек болот го, а сиз болсо ким аткарып атат аны? Аткаруучунун аты жөнүн табышыңыз керек болот. Эмесе кеттикпи?
1: Ооба, анын дагы бир жолу эрежесин айтып коеюнчу, бир мындай баса белгилеп, биз бул кайсыл ыр жолбосо кимдин ыры эмес, а ким ырдап жатат, мына ошол тууралуу айтып беришиңиз керек.
0: Вокалисттин аты жөнүн табышыңыз керек.
1: WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118, бул номер сизге керек болот.

0: жақтым.
1: Мына ушундай
2: инсонун
1: бул Гүлнур Сатылганованын ыр-бур жонундагы ырлардын бири, ал эми аткаруучу ким, сиз таба калышыңыз керек болот. WhatsApp номерди дагы бир жолу айталайлы жана айжан айткандай 10 секунд күтөлү. 0709 118 118, жаза калыңыз.
2: Ооба, анан мындай эмне деген бир сөз бар эле, бетке айткандын эмнеси жок дегенчи. Ошол себептен биз буга чейин утпаган угармандарыбызга белек берип алууга даярбыз. Анткени эми белектерибиздин саны албетте көп, бирок жеңүүчүлөрдүн дагы саны ошончолук көп болсо экен деп максат койгонбуз. 10 секунд өттү, өткөн жокпу?
1: Келди, менимче келди.
2: Мен дагы байкап турам.
1: 0794 абонентине кол чалууларды арнайт экенбиз.
2: Сизди куттуктайбыз.
1: Жеңиш кут болсун.
2: Сизди куттуктайбыз. Бул албетте Гүлжигит Калыков деп смс билдирүүсүн кол койгон жана биз сизди Аваз Акимов жана Айдана ДКнын концертине 2 кишилик чакыруу кагаз менен сыйлап алууга даярбыз. 30-май саат 19:00 Жаштык аренада болуп атат.
1: Ооба. Мына ушундай оюңузду ийгиликтүү жыйынтыктап алдык жана бул жакка дагы саламдар келүүдө, аны өздөрүнө жеткире калайынчы. Курманалиев Медер байке бизди угуп жаткан экен. Азыр жакындар менен чер жазып отурган экен. Биз бекем денсолук, узак өмүр жана иштерге ийгиликтерди каалап, жана башка угармандарыбызды дагы биз алдыдагы саламкат рубрикасына чакыра кетели.
2: Ооба, күндүн темасына дагы кошулганды унутпаңыздар. Бизде бир аз гана убакыт калыптыр, бирок өзгөчө ашкана тууралуу биз байланышып сиздер менен талкуулап жаткан чагыбыз. 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер.
1: Кеттик мыкты ыргалы, бир нече мүнөттөн кийин угушабыз кайра.

0: чайкап, биз ошо бийлеп турган чагыбыз. Бийле деп аталат булар. Айдана Дека жана Аваз Акимовго рахмат айталы жана эфирибизди унутабыз. Бул авторадио кечки шоу ондонун темабыз таттуу тамактар, өзгөчө тамактар тууралуу сөз кылып аткан чагыбыз. Ошол себептен биз соңку келген СМС каттарды
1: өз дерегине жеткирели. Биз өзгөчө ашкана тууралуу баарлашып жаткан чагыбыз, бул жакта бир угарманыбыз жазган: мен крокодилдин этин жегем дейт. Бул нерсе өзгөчө тамак ашка киреби?
0: Бул биринчиден чындыкка жатабы? Мен ушул жашка чейин укпаптырмын.
1: Бирок бар да андай нерселер.
0: Жок, бар экенин билем, бирок мындай бир Кыргызстандагы киши барып ошондой крокодилдин этин жедим дегенин уга элек болчумун да, анан ошол себептен таң калып атканымда.
1: Салам, кандайсыңар дейт. Өзгөчө тамак ашты мен апамдын мантасын айта алам дейт. Ашкабак менен жасаганда ушунчалык даамдуу дейсиңер дейт. Бир колуна алып барып алып, үйгө бактылуу болуп жеп алганды жактырам деген СМС билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар. Салам, авторадио. Мен жеген эң өзгөчө тамак мен үчүн бул холодец деген экен. Жанагы булкулдак, шулкулдак тамак аштар болот го.
0: Жакшы, жакшы, бирок ал дагы.
1: Мага да аябай жагат. Бул чыныгы табигый коллаген деп дагы айтышат. Анан француз ашканасынын тамактарын жеп көргөм дейт. Парижге баргам деген дагы СМС билдирүү бар экен. Анан ошол Парижден баканын буттарын ооз тийгем дейт. Ал эми өзүм болсо куурдакты аябай жакшы жасайм деген билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
0: Жакшы, дагы көптөгөн билдирүүлөр келди. Темага активдүү катышкан угармандарды байкадым. Бүгүн баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында эң негизгиси адал, анан кийин жан дүйнөгө, көңүлгө, эң негизгиси ден соолукка азык болгон, пайда болгон тамак аш менен тамактанабыз. Ооба,
1: өзгөчө деп эле анан баарын ооз тий бергендей.
0: Жана биздин соңку мүнөттөрдөгү салам катка көңүл бөлөбүз.
2: Салам каттан салам айт.
0: Баштай коюңуз Айжан.
1: Кандайсыздар дейт Азат Айжан. Мен бүгүн өзгөчө саламым бар дейт. Жеңем айылдан келген дейт. Акыркы коңгуроого атайын 20 жылдыгы болуп жатат. Жеңемдин аты Зарина. Мен сизди абдан жакшы көрөм дейт. Жана жасанып жаткан чагыбыз эртең буйруса Майрам дейт. Азыр шаарда жүргөн чагыбыз. Сиздерди тыңдап деп СМС билдирген акыркы сандары 5584 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Бул жакта жетөгүздө 20 жылдык белгилеп аткан Бейшен жана анын классташтары бизге СМС кат узатыптыр. Жакшылар коюп, анан кийин куттуктап коюңуздарчы деп. 20 жылдык кут болсун.
1: Курбуларыма ысык салам узатамын. Жылдыз, Айпери жана Гүлмира, сиздерге ысык салам узатабыз деген СМС билдирген акыркы сандары 44-52 номер менен аяктаган абонент анын ыр суранган экен. Буйруса, ал ыр биздин фонотекада орун алган болсо, анда коюп берүүгө даярбыз.
0: Ооба. Дагы көптөгөн билдирүүлөр келди. Рахмат айталы. Жетишерлиги окууга окшойт. Ушуну менен дүйшөмбү күнү кечки саат 5:00 чейин деп сиздер менен коштошолу анда.
1: Ооба. Анан эс алуу күндөрүңүздөр эң жогорку деңгээлде өтсүн. Анан мен бир нерсени айтып коеюнбу? 1-июндагы бир маалымат бар экен да. Автоуна айдоочуларына өзгөчө эскертме. Көрсө 1-июндан баштап жаңы 3 буттуу камералар чыгат экен. Андан ойлоңуздар, сак болуңуздар. Бирок эрежелерди сактаңыздар. Чынында курду тагынып, ылдамдыкты азайтыңыз жана албетте аман эсен барчу жериңизге жете алыңыз.
0: Ооба. Сонун маалымат экен чындыгында. Бирок чын эле мындай биз авторадио болгондуктан айдоочуларга керектүү маалымат айтканыңыз үчүн сизге кол чабуулар.
1: Рахмат. Жок, ушул бир мактоо сөз болду бүгүн Азаттан.
0: Бүгүнкү кеч боюнча.
1: Атым Айжан.
0: Жана менин атым Азат.
1: Кайрадан дүйшөмбү кечте угушканча сак саламатта туруңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, сиздер менен Диана Дүйшүналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдөгү 3 майдын баасын кармап туруучу үчүн субсидия берилет. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, өкмөт бензин, дизель жана суютулган газ импорттогон компанияларга 30 сентябрга чейин субсидия берип, импорттук баа менен өкмөт белгилеген баанын айырмасын төлөп бермей болду. Токтомдо Ай-92 бензининин тоннасы $860, $940, дизель $950, ал эми суютулган газ $575 деңгээлинде бекитилди. Ошондой эле министрлер кабинети күйүүчү майдын баасын убактылуу жөнгө салат. Андан тышкары бензин жана дизелди автотранспорт менен өлкөгө ташып кирүүгө коюлган убактылуу чектөө дагы токтотулду. Кыргызстанда шайлоолорду иш күндөрү өткөрүү сунушталууда. Тиешелүү демилге парламенттин жыйынында көтөрүлдү. Мындай сунуш добуш берүү, дем алыш күндөрү өткөнү үчүн көп жарандар шайлоого катышпай жатканы менен түшүндүрүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров БШК добуш берүүнү шаршемби күнү өткөрүү боюнча жогорку кеңешке кайрылуу жолдогонун айтып, депутаттарды бул боюнча мыйзам кабыл алып берүүгө чакырды. Мыйзам боюнча Кыргызстанда шайлоолор аптанын жекшемби күнү дагы өтөт. Ызык көлдө таштандыны иргеп чогултуучу контейнерлер орнотулду. Жаратылыш ресурстарын экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, пилоттук долбоордун алкагында контейнерлер пансионаттардын биринин аймагына коюлду. Келечекте министрлик таштандыларды сорттоп чогултуу тажрыйбасын аймактагы башка эс алуу объектилеринин арасында жайылтууну көздөп жатат. Муну менен калктын экологиялык маданиятын жогорулатуу максатталууда. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала бачына Баткен облусунда күндүзү 31 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 16 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болот, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 3, нарында күндүзү плюс 23 градус болсом, түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Мави Фрут Тропикалық шересін таңдаңыз. Абданда амту, 100% сапатту.
1: Қалар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке берілет. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық малымат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курман Алиев 1 выда.
3: Сенің жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгүчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550-4959-59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин денсоолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар бүм, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштын деме өрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңілі жаңылықтар. Өлкедегі үші майдың басын қармап тұру үші үшін субсидия беріледі. Министерлер кабинетінің тоқтамына лайық, өкімет бензин, дизель, жаңа сұйытылған газ импорттығын компанияларға 30 сентябрға чейін субсидия беріп, импорттық ба менен өкімет белгілеген баның айырмасын төліп бермей олды. Тоқтамда ай 92 бензинінің тоннасы $860, ай 95 $940, дизель $950, ал емес сұйытылған газ $575 деңгейінде бекітілді. Ошондой эле министрлер кабинети күйүүчү майдын баасын убактылуу жөнгө салат. Андан тышкары бензин жана дизелди автотранспорт менен өлкөгө ташып кирүүгө коюлган убактылуу чектөө дагы токтотулду. Кыргызстанда шайлоолорду иш күндөрү өткөрүү сунушталууда. Тиешелүү демилге парламенттин жыйынында көтөрүлдү. Мындай сунуш добуш берүү, дем алыш күндөрү өткөнү үчүн көп жарандар шайлоого катышпай жатканы менен түшүндүрүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров БШК добуш берүүнү шаршемби күнү өткөрүү боюнча жогорку кеңешке кайрылуу жолдогонун айтып, депутаттарды бул боюнча мыйзам кабыл алып берүүгө чакырды. Мыйзам боюнча Кыргызстанда шайлоолор аптанын жекшемби күнү дагы өтөт. Ызык көлдө таштандыны иргеп чогултуучу контейнерлер орнотулду. Жаратылыш ресурстарын экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, пилоттук долбоордун алкагында контейнерлер пансионаттардын биринин аймагына коюлду. Келечекте министрлик таштандыларды сорттоп чогултуу тажрыйбасын аймактагы башка исалуу объектилеринин арасында жайылтууну көздөп жатат. Муну менен калктын экологиялык маданиятын жогорулатуу максатталууда. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деме өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 30 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 16 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болот, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 3, Нарында күндүзү плюс 23 градус болсо, түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың.
6: Ой, бул Апром Кейчи компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром Кейчиде. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
7: Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
8: MG Motor'dan расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
9: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктүү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
8: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
9: Бүгүн эле рульду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз. 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1 / 12.

0: знаток. Гирда сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Болжай, чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубагы Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөң гана оюн эмес. Бул Азия кубагына кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, сиздер менен Диана Дүйшүналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдөгү 3 майдын баасын кармап туруучу үчүн субсидия берилет. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, өкмөт бензин, дизель жана суютулган газ импорттогон компанияларга 30 сентябрга чейин субсидия берип, импорттук баа менен өкмөт белгилеген баанын айырмасын төлөп бермей болду. Токтомдо Ай-92 бензининин тоннасы $860, $940, дизель $950, ал эми суютулган газ $575 деңгээлинде бекитилди. Ошондой эле министрлер кабинети күйүүчү майдын баасын убактылуу жөнгө салат. Андан тышкары бензин жана дизелди автотранспорт менен өлкөгө ташып кирүүгө коюлган убактылуу чектөө дагы токтотулду. Кыргызстанда шайлоолорду иш күндөрү өткөрүү сунушталууда. Тиешелүү демилге парламенттин жыйынында көтөрүлдү. Мындай сунуш добуш берүү, дем алыш күндөрү өткөнү үчүн көп жарандар шайлоого катышпай жатканы менен түшүндүрүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров БШК добуш берүүнү шаршемби күнү өткөрүү боюнча жогорку кеңешке кайрылуу жолдогонун айтып, депутаттарды бул боюнча мыйзам кабыл алып берүүгө чакырды. Мыйзам боюнча Кыргызстанда шайлоолор аптанын жекшемби күнү дагы өтөт. Ызык көлдө таштандыны иргеп чогултуучу контейнерлер орнотулду. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, пилоттук долбоордун алкагында контейнерлер пансионаттардын биринин аймагына коюлду. Келечекте министрлик таштандыларды сорттоп чогултуу тажрыйбасын аймактагы башка эс алуу объектилеринин арасында жайылтууну көздөп жатат. Муну менен калктын экологиялык маданиятын жогорулатуу максатталууда. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 15 градуска чейин төмөндөйт. Оржала Бачына Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 16 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болот, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 3, нарында күндүзү плюс 23 градус болсом, түнкүсүн плюс 11 градуска чейин жетет. Борбор калаыбызда эртең күн ачык болот, жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
2: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.

0: Azman çaydan dağı göbürök.
1: 30-cu may Jashtut Arena'da Kırgız estradasının jarkın jıldızları Avaz Akimov jana Aydana Deka'nın duet show konserti ötöt. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүпкө бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖИ сайтында.
2: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көркө бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке ИЖИ сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
3: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори Бизнес Борборо, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: 1 июнь. Балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. 2 және 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға дейін төмендету. Барлық тұрақ жай комплекстеріне тиесілі. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына дейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ешбір лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Директор: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөнгө M-Банк аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Банк чекитке же сайтына кайрылыңыз. M-Банк лицензиясы номер 014.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Куруш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? Аплюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жана 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жана рұқсат берілген.
2: Ратинов клиникасы хабарлайды. Біз Бішкекте 8-ші филиалымызды аштық. Ибраимов көшесі 103, Виктори бизнес борбору, Арқа Муын жана Булчуң орларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. 2 жана 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақ жай комплекстеріне тежелу. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмерлік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Банк аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Банк чекитке же сайтына кайрылыңыз. MBK лицензиясы номер 014.
3: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.